ってもいいの？でもあの人は寂しそうに目を伏せて、それから思い切るように霧の中へ消えて行きました。さよなら初恋、カラタチの花が散る夜。

いつか秋になり、カラたちには黄色の実がたくさん実りました。今日もまた私は一人この道を歩くのです。きっとあの人が帰ってきます。

岡共同ガス。ガスとリフォーム、水漏れ修理や電気工事まで全部高架共同ガスまでお任せください。お電話 0120-6209-0914 までお待ちしてます。

0: ただ警備をするだけじゃない。コスモ警備の使命は皆様の安心安全を守ることです。人の役に立ち、楽しくやりがいのある仕事がしたい方、0748-63-7211コスモ警備まで。
1: 平成29年、日野駅舎が改築され、待合所が新しく観光案内交流施設七色として生まれ変わりました。カフェ、ランチ、音楽イベントなど日替わりの店長さんが楽しく交流を図っております。ぜひ一度七色にお越しください。

参拝物の減量と資源の再利用が社会的使命の黒田修行です。古紙を捨てない、埋めない、燃やさないの三内システムを推進し、地球環境保全に努めています。紙のことなら黒田まで、077-572-8117。

皆さんこんにちは。5月13日水曜日、お昼のホットステーション。お昼は今12時を回ったところです。ご機嫌いかがでしょうか。マリリンです。今日ね、朝からだいぶ暑い一日となりそうなんですが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。ゴールデンウィークも終わりまして、そして土日も終わりまして、ちょっとだいぶ疲れがね、皆さん出てくる時なんじゃないかなとか思いながら、私ね最近ちょっとめまいがひどくって、今もちょっと天井ぐるぐるしながら喋ってるんですが、もしねおかしかったらおかしいよってメッセージください、お願いします。最近ね、朝のルーティーンで愛犬アンちゃんと一緒にお散歩をしております。でね、散歩ずっとしてると、うちの周りの畑、田んぼが今年は麦を植えられててですね、今年は水が張ってなくって、麦がたくさん植わってまして、これ裏作っていうみたいですね。お米を育てた後麦を植えるということで、ちょっと麦の効能を調べてみました。こちらね、豊富な食物繊維がたっぷり入っております。白米の数倍から数十倍の食物繊維がこの麦には含まれております。そして便秘を改善します。腸内環境を整えます。そしてベータグルカン、水

陽性食物繊維がたっぷり含まれておりまして、糖質の吸収を穏やかにしてくれるみたいです。そして食後の血糖値を抑えます。で、悪玉コレステロール減らしてくれるみたいですね。皆さん麦食べてますか？

高いプロテイン作用が含まれて、優れた抗酸化作用がたっぷり。オーツ麦ですね、オートミール、皆さん食べたことありますか？そしてハト麦、こちらは肌荒れやイボの改善、美肌効果があるそうです。そして小麦、こちらはね、小麦粉、全粉粉ということで高い、こちらも抗酸化作用、便秘の強力なサポートとなっております。で、散歩しながらね、あ、今年は麦なんだってことは、田んぼに水が張られてないってことは、カエルのね、合唱が今年はないんだなってちょっと喜びましたね。もうね、うち田んぼに囲まれてまして、もうこの時期ね、ゲロゲロゲロって、雨が降ってもゲロゲロゲロってね、結構にぎやかになるんですよね、泣くんですよね、カエルちゃんが。でも今年は麦畑なので、そのね、カエルの鳴き声も聞こえない、ちょっと寂しいなとか言いながらちょっと喜んでおります。さあ、麦といえばね、この曲思い浮かぶんじゃないでしょうか。 NHK の朝ドラ、マッサン、もう NHK 朝ドラ大好きマリリンとしてはね、マッサン見てましたよ。こちら2014年、今から12年前ですね、日刊ウイスキーの創業者竹鶴正隆さんとその妻リタをモデルにした朝ドラ。麦の歌は繊細で美しいメロディーと力強い歌詞、こちら中島みゆきワールド全開。麦の生育とスコットランド生まれのリタの生涯を重ねて作られたみたいです。こちらね、生まれた国、育つ国、愛する人の国、麦は泣き、麦は咲き、明日へ育っていく、中島みゆきさんらしいメッセージ、メッセージ性の強い、聴く者の心を揺さぶる歌となっております。こちらね、歌詞にも注目してぜひとも聴いてほしい一曲です。それではオープニングナンバー、中島みゆきで麦の歌。

お送りしましたナンバーは中島みゆきで麦の歌でした。ほんといい曲ですよね。生まれた国、育つ国、愛する人の国、麦は泣き、麦は咲き、明日へ育っていく。心が熱くなりました。さあ改めまして皆さんこんにちは。5月13日水曜日、ただいま時刻は12時12分に向かっております。今日も元気に始まりましたお昼のホットステーション。水曜日、滋賀県甲賀市水口町広小路スタジオより生放送でお届けしております。担当 DJ はマーリリンです。よろしくお願いいたします。笑ってホッとできるハッピータイム、13時30分までご一緒よろしくお願いいたします。本日のメッセージテーマはですね、なんかもうゴールデンウィークも終わって皆さんお疲れじゃないですか。そんな時にですね、テーマは疲れた時に食べたくなるもの、疲れた時に食べたくなるもの、あとねスタミナ料理などなど教えていただけるととっても嬉しいです。よろしくお願いいたします。メールアドレスお知らせいたします。メッセージアットマーク fm-hana.net までお送りください。もうメールアドレス覚えちゃったよって方、どしどしねメッセージ待っております。このねメールをね打つのがちょっと難しいんだよなって方は、簡単な送り方がありますよ。 FM ハナ、 FM はカタカナで、ハナは漢字で、 FM ハナのホームページをお開きください。ホーム画面右上の3本線をポチッとしてください。各項目が出てきます。メッセージのところをポチッと、今の時間帯ならお昼の水口ホットステーションを選んでください。次にご自身のメールアドレスを打ち込んでください。そしてメッセージを書き込んでください。簡単にメールメッセージを送ることができちゃいます。あなたの気持ちを添えてメッセージ送ってくださいね。

お待ちしております。今日ほんと天気が最高によくって、風もね程よく吹いてまして、この FM 花スタジオ前にはですね赤いポストがあります。こちらねお手紙やはがきも大歓迎しておりますので、どしどしお手紙はがき送ってください。宛先お知らせいたします。郵便番号 528-0023 滋賀県甲賀市水口町本丸 1-7 番地 FM 花までよろしくお願いいたします。ただいま FM 花ではお手紙いただいた方に FM 花ステッカーをプレゼントしております。どしどしお手紙待ってます。さあ5月13日水曜日、 FM 花ではですね毎日誕生花をお知らせしております。本日の誕生花はボロニア、ボロニアです。花言葉は印象的。この日生まれのあなたはどちらかというと内向的なタイプです。独自の世界観を持っており、いつの間にか空想にふけっているということも多いでしょう。この非現実的な発想はクリエイティブな場面で生かされるかもとありますね。このボロニアというお花は葉っぱに触れるとみかんのような香りがします。花にも甘い香りのある品種が多いみたいです。3月から5月頃の春に見ごろを迎えます。細い枝が密に茂り、鉢植えでは20センチから30センチほど可愛らしい丸いつぼみとベル型や星型の花が細い枝いっぱいにつくお花となっております。本日の誕生花ボロニア、花言葉は印象的です。本日生まれの皆さん、お誕生日おめでとうございます。そして本日生まれの有名人の方、少しご紹介いたしましょう。タレントの熊田曜子さん、タレントの井上和香さん、そしてタレントの加藤春彦さん、そして爆笑問題の太田光さん、モデルの滝沢カレンさん、そして中村芽衣子さん、89歳で亡くなっておりますが本日お誕生日です。そしてファンキーモンキーベイビーズの DJ ケミカルさんも誕生日、そしてかぐや姫の山田パンダさん、この山田パンダって名前が可愛いですよね。本日お誕生日です。そしてリトルグリーンモンスターの朝日さんも誕生日迎えられました。そして朝ねレモンさんも言ってたんですが、ミュージシャンのスティービーワンダーも本日お誕生日です。75歳だってすごいね。本日生まれの皆さん、お誕生日おめでとうございます。素敵な一年、そして素敵なお誕生日お迎えください。

お送りしましたナンバーは、本日お誕生日の誰でしたっけ、スティービーワンダーさん、ハッピーバースデーでした。さあ時刻の方は12時22分に向かっております。お昼のホットステーション、本日はマリリンが担当しております。メッセージテーマは疲れた時食べたくなるもの、疲れた時に食べたくなるものなんですか、そしておすすめのスタミナ料理、どしどしメッセージ待っております。メールアドレス、メッセージアットマーク fm-hana.net まで、どしどしお送りください、お願いします。さあここでですね、お疲れ様です、ギャラリーの方々ありがとうございます。心強いです。今日ね、めまいしながらね、ラジオのマイクの前に座ってるんですが、お帰りなさい、ありがとうございます。さあ今日のメッセージテーマにもありました、疲れた時食べたくなるものなんですが、無性に何かが食べたい時に起こる、無性に何〇〇が食べたいなって思う時ないですか皆さん。私はあります。例えば無性に甘いものが食べたい時、これはですね、甘いものが食べたい時はエネルギー不足の可能性があります。エネルギーの元となる栄養素は糖質やタンパク質、そして脂質の3つとなります。甘いものといえば糖質で、糖質の多い食品は飴玉やチョコレート、あとおにぎりなど手軽に取れるものばかりです。しかし糖質ばかり取ってると血糖値が上がり、その分脂質が蓄積されやすくなります。おすすめはタンパク質を取ることで

これね、甘いものが食べたいときはエネルギー不足の可能性があります。そしてチョコレートが食べたいとき、甘いものの中でも特にチョコレートが食べたいと感じているときはマグネシウム不足の可能性が高いです。このマグネシウムは体内に栄養素を運ぶ働きがあります。不足すると疲れやすくなります。特に疲れた時にチョコレートが食べたいと感じる方はマグネシウムも一緒に摂ると食欲が収まってきます。ご参考にしてください。そしてしょっぱいものが食べたい時ありませんか？しょっぱいものが食べたい時はミネラル不足の可能性があります。例えばたくさん汗をかいた後は体から水分だけでなくナトリウムやカリウムといったミネラルも失われています。しょっぱいものというと例えばスナック菓子やラーメン、ジャンクフードが思い浮かびますが、どれもこれも高カロリーで栄養バランスが偏ってしまいます。ミネラルは海藻類や魚介類、そして肉や大豆製品にも含まれていますので、積極的に摂るようにしてください。そして脂っこいものを食べたいときないですか？ありますよね。脂っこいものが食べたいときはカリウム不足の可能性があります。このカリウムが不足すると体内の排泄機能が弱まり、水分を溜め込みやすくなります。すると水分ばかりで油が足りないと感じた体は脂っこいものを食べたいとサインを出します。例えば揚げ物はソースや塩をかけて食べることが多いですが、塩分を取るときは水分を溜め込みやすくなるので逆効果になります。これね、水分を排泄するにもカリウムを取るようにしてください。カリウムはほうれん草や枝豆、人参にブロッコリーなど野菜類ですね。そしてバナナやキウイなど果物にも多く含まれております。さあ次にね、酸っぱいものが食べたくなるときありませんか？酸っぱいもの、これはね、酸っぱいものを食べたいときは体が疲れているときです。人間の体はクエン酸をねたくさん摂るとエネルギーを生み出すようになっております。クエン酸やビタミンが不足しているとこの仕組みがうまく働きません。代わりに乳酸という疲労物質が体内に溜まってきます。そのため疲労感を解消するにはクエン酸やビタミンを意識して摂る必要があります。このクエン酸は梅干しや柑橘類、お酢などにたくさん含まれております。疲れている時は酸っぱいものを摂るようにしてください。そして辛いものが食べたいときないですか？辛いものが食べたいときはね、ストレスを感じている場合があります。別の刺激を求めることでストレスを紛らわそうとしています。また辛いものを食べるときの快楽ホルモンと言われるエンドルフィンが分泌されます。この快感を覚えてしまうと辛いものを食べるのが癖になってしまって、ますます辛いものを求めてエスカレートしていく構造があるので注意してください。辛いもの私も大好きです。昔はね、おうどんとかお蕎麦食べるときに七味のねボトルあるじゃないですか、あれ半分ぐらい振って食べてた時がありますね。ちょっと最近はそれあまりやらないようにしてるんですが、さあこれ最後ね、氷が食べたい時ないですか？氷、冷たいもの、氷が食べたい時は鉄分が不足しているかもしれません。貧血はそのほとんどが鉄分不足による貧血症。貧血によると自律神経が乱れてしまって体温調整ができなくなることがあります。すると口の中の温度が上がって、それを冷ますために氷を食べたくなる。自覚症状のある方は鉄が多く含まれている食べ物を食べると

いいでしょう。例えばレバーや赤身の肉、カツオ、マグロなど動物性食品に含まれる鉄は比較的吸収率がいいので積極的に摂るようにしてください。そして生理中や妊娠中の女性は特に鉄分が不足してしやすいので食事だけで補えないときはサプリに頼るのもおすすめです。ありますね。やっぱり何かが無性に食べたいって時は何かの理由があるみたいですね。皆さん今お昼ご飯何食べてますか？さあ時刻の方は12時30分に向かっております。次にねお届けするナンバーは平松恵里さん、ただいま62歳。1989年2月21日にデビューしまして、今年で37周年を迎えました。今年の2026、6月7日にライブコンサートがあるんですが、黒豆ロックフェスティバル2026に出演されます。会場はグリーンランド瑞穂京都であります。この平松恵里さんといえば、私あまり曲知らないんですが、有名な曲が部屋とワイシャツと私っていう曲、そしてもう一つ聞きたいおすすめのナンバーがあります。1992年のナンバー、平松恵里でマイセレナーデ、お聞きください。

お送りしましたナンバーは平松恵里でマイセレナーデでした。時刻の方は12時36分に向かっております。5月13日水曜日、お昼のホットステーション担当はマリリンです。よろしくお願いいたします。本日のメッセージテーマ、疲れた時食べたくなるもの何？おすすめスタミナ料理教えてくださいでお送りしております。5月のゴールデンウィークのお疲れが出てませんか？5月病などなど、初夏の訪れも急な寒暖差もあります。知らず知らずの間疲れが溜まっているかもしれません。そこで今日のテーマは、疲れた時食べたくなるもの何ですか？おすすめのスタミナメニュー教えてください。皆さんと一緒に楽しいトークしていきたいです。メールアドレス、メッセージ、@fm-hana.net まで、どしどしメッセージお願いいたします。紹介いたしましょう。仏のスプーンさんからいただいております。マリリン、ラジオ生放送お疲れ様でございます。そしてリスナーの皆様、いつもありがとうございます。ありがとうございます。仏のスプーンさん。お久しぶりです。さて、テーマ、疲れた時に食べたくなるものといえば、餃子の餃子2人前、リャンガーコーテルと天津飯、天飯でしょう。 OK 丸。これ以外のものは私には考えられません。私の体の半分は王将の餃子でできています。ちなみに王将用語ですうまく言えるかなこれ1人前はイーガー、2人前はリャンガー、チャーハンはソーハン、焼きそばはそうめん、そして唐揚げはエンザーキー、そして取り消しはプヨ、急ぎはカイカイ。このぐらいにしておきます。これ何、王将用語。あー、なるほど。確かに注文なんか中国語っぽいのが飛び交ってますよね。うん。皆さんも餃子を食べて疲れを吹き飛ばして、ニンニクシューを世間に撒き散らかしてやってください。ええ匂いやでといただきました。マリリン、では最後まで頑張ってねといただいております。餃子のスプーンさんじゃないや、仏のスプーンさん、ありがとうございます。ニンニクね、たっぷり料理。私もちょっとお肉炒めるときとかに、このニンニクを、うちチューブとかなんだけど、

かけたりするときあります。これね、ニンニクって強力な健康効果を持つ食材として古くから親しまれてる。このね、アリシンっていう成分が強い抗菌作用があるみたいですね。免疫機能をサポートしてくれます。またビタミン B1 と結合することでエネルギー代謝を助けてくれまして、スタミナアップや疲労回復に効いてくれるみたい。そして血液サラサラ、血中コレステロール値の低下や血圧を抑える働きがあるみたいです。ニンニク、ニンニクパワー。そして食物繊維もたっぷり含まれておりまして、腸内の善玉菌を増やしてくれます。で、これ生ニンニクを切ったり潰したりすることでアリシンが活性化します。最も抗菌抗酸化作用が発揮される。で、加熱したニンニクは血行を促進します。アホエンなどの成分が生成されています。冷え性改善効果、冷え性の改善に効果的。また油と一緒に調理するとアリシンの減少を控えてくれます。そして熟成ニンニク、こちらは黒ニンニクのことですよね。こちらはアリルシステインが豊富に含まれていて、疲労回復軽減もちろん、そして睡眠の向上に役立ってくれるということですね。これ黒ニンニクね、私実は毎日食べてるんですよ。うちね、家で黒ニンニク栽培してます。栽培っていうのかな、ご飯を炊く炊飯器に黒ニンニク、ニンニク入れといたら2週間ぐらいで黒ニンニクに変身するんですよね。で、炊飯器3台4台ぐらいね、うち並んでるんですが、母が毎日ね、これ食べって言ってくれるんですが、ニンニクはね、この刺激が強いため食べ過ぎると胃腸を痛める可能性があります。1日に1粒から3粒程度を目安に体調に合わせて食べてください。仏のスプーンさん、ニンニクパワーでこれからもメッセージたくさんくださいね。ありがとうございます。さあ、本日のメッセージテーマは疲れた時に食べたくなるもの、おすすめのスタミナ料理教えてでお送りしております。さあ、もう一通ご紹介いたします。ラジオネーム職人さんにいただきました。マリリン、リスナーの皆様こんにちは。お昼のひととき生放送ありがとうございます。さて、疲れた時に食べたくなるものはニラレバ炒めかな。マリリンはニラレバ炒めとレバニラ炒めとどっちが正しい、マリリンはニラレバかレバニラかどっちはどっち使いですか。こちらどっちも正しいみたいなんですけど、中国語由来のこれ後者っていうのはバカボン由来だというのは知っていましたか。ではでは、夏今日も夏日なので皆さん水分とってご安全に。今日の夕暮れは久しぶりにカオルさんが登場するのかな。夜は習えるカフェあるから楽しみですといただきました。ニラレバかレバニラかどっち言いますかってことですよね。これなんか聞いたことがあるな。ニラレバかレバニラか、リスナーの皆さんはどっちですか。なんかこれ前やったことがあるような、でもバカボンが由来だって職人さんは言ってくれてますね。もしわかる方あればメッセージください。よろしくお願いいたします。本当にね、昼からも暑いので皆さん気をつけて水分補給たっぷりしてくださいね。本日の甲賀市のお天気なんですが、もう今すごく晴れております。夏本番の暑さが近づいてきます。慣れない暑さで体調を崩さないように水分補給、そして日傘をしっかり

さして対策してください。今日はね、本当にもう半袖でも OK な感じです。今ね、これ甲賀市の温度最高気温が26度となってます。で、今週はずっと天気続きで、来週の水曜日までずっと天気続きますね。で、今週末16、17、土曜日、日曜日は27度、28度まで、この甲賀市気温が上がるみたいなので、皆さん本当に水分補給してね、対策してください。よろしくお願いいたします。さあ、時刻の方は12時45分に向かっております。マリリンのこのお昼のホットステーションはですね、12時スタートの13時30分終わりとなっておりますので、皆さんメッセージは13時15分頃までにいただけると嬉しいです。メールアドレスをお知らせします。メッセージfm-hana.net までどしどしメッセージ待ってます。

ここで候補公開よりのお知らせです。28ページより、立命館大学 BKC ウェルカムデー2026のお知らせ。ウェルビーイングをテーマに様々なコンテンツが体験できます。体験できるイベントです。会場では子どもが簡単なお手伝いで通貨を稼ぎ買い物ができる目下体験のほか、本市も忍者や信楽焼など独自の魅力を発信します。こちら日時は5月24日日曜日、9時から16時30分。場所は立命館大学琵琶湖草津キャンパスとなっております。こちら内容は飲食、スポーツ、体験、企画など100以上の企画が出展、アメフト公式戦も同時開催されます。お問い合わせは企画調整係、企画調整課、お電話番号0748692161、すいません、お電話番号0748692106、074869-2106となっております。立命館大学 BKC ウェルカムデー2026のお知らせでした。そしてこちら29ページより、夜空旅と天体観望会からのお知らせ。春の一等星と春の星座のお話です。日時は5月23日土曜日、19時30分から21時30分。内容は春の星座、ミザール、アークトゥルース、スピカ、北極星などの観望。こちら定員は20名。費用は無料となっております。こちらお電話で申し込みしてください。5月の12日から22日の間が申し込み期間となっております。天候不良の場合、申し込み、あと人数が少ない場合は中止とされますので、こちら場所はカフカ障害学習館、電話番号は 88-4100 88-4100、 ファックスは 88-5055 となっております。夜空旅と天体観望会、春の一等星と春の星座のお話でした。今ね、春の星座から夏の星座に変わる時期になってるのかな。今ね、星座つながりなんですが、今年の4月より始まりました

1月より放送の TBS 日曜劇場ギフト、こちら日曜日の夜9時から21時からやってるんですが、皆さんご覧になられてます？ TBS 日曜劇場ギフト、こちらね、孤独な天才宇宙物理学者、こちら堤真一さんが演じてるんですが、車椅子ラグビーチームの仲間たちと出会います。絆と再生を見出すヒューマンラブストーリー。こちら車椅子ラグビーの迫力あるシーンと共に生きづらさを変える、考える、抱える人々の絆を描いたドラマとなってます。キャストはね、堤真一さん、山田裕貴さん、有村架純さんに玉森裕太さん、そして山口智子さんに越山啓達さん、本田恭也さんに細田彼方さんで、ティームナックスの安田健さんが出てるんですが、これね、結構ハマって見てます。これ星座がね、星の宇宙の、これ宇宙の天才宇宙物理学者にこの堤真一さんが演じてるんですが、一度見てほしいです。そしてこの車椅子ラグビーっていうのをね、私も初めて見たんだけど、すごい迫力、このぶつかってね、車椅子ラグビーの迫力あるシーンがたくさん出てくるとともに、この宇宙の星の話とかもね出てきますので、ぜひとも見てほしい。 TBS 日曜劇場ギフトね、とともにこの夜空旅と天体観望会も皆さん行ってほしいと思います。5月23日にございます。一度ねお問い合わせしてください。場所はカフカ障害学習館でございます。さあ、そのね主題歌なんですが、オフィシャルヒゲダンディズムが歌います、スターダストという曲がございます。なんかね、宇宙を連想させるような曲になってますので、皆さんぜひとも聴いてください。

0: お送りしましたナンバーはオフィシャルヒゲダンディ、オフィシャルヒゲダンディズムでスターダストでした。時刻の方は12時57分に向かっております。本日のメッセージテーマ、疲れた時食べたくなるものをおすすめスタミナ料理教えてでお送りしております。早速メッセージいただいております。ご紹介いたしましょう。ラジオネーム冷めても湯たんぽさんよりいただきました。マリリンさん、リスナーの皆さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今日は仕事が休み。朝から畑作業、結構暑くて疲れたので、これから買い物を兼ねて谷の食堂さんの素焼きか森下屋さんの中華そばでも食べて疲れを吹き飛ばしますわ。番組内に行けたらまたガラス越しに深々と頭を下げます。なんでやねん。よろしくです。では1時半までマリニさん頑張ってください。ませませほなさいならといただきました。ありがとうございます。冷めても湯たんぽさん、今日ね、丹野さん休みやったんちゃうかな。なんかのれん上がってなかったような気がするのですが、森下屋さんは営業してますよ。実はね、私も久しぶりに、中華そば定食呼ばれました。実はね、久しぶりすぎて嬉しかった。美味しかった。なんかスタミナつくなとか思いまして、豚肉って結構ねいいんですよ、スタミナ切れの時には。ぜひともね、畑作業終わられたら皆口に来てください。冷めても湯たんぽさんで、ガラス越しにね手振ってください。よろしくお願いいたします。メッセージありがとうございました。そしてもう一ついただいております。ラジオネーム八幡神社のとっちゃんりいただきました。マリニーさん、こんにちは。いつもご苦労様です。私は疲れた時には栄養ドリンクと菊芋です。

そう、キクイモ、芋。マリリンさん、暑くなってきたのであまり無理しないでぼちぼち行きましょう。皆さん健康で頑張ってねといただいております。八幡神社の土地ありがとうございます。以前ね、栄養ドリンクいただいたことがあります。で、ドリンクと菊芋、菊芋って血糖値下げる作用があるんですよね。私、菊芋の素揚げとか食べたらいいって聞くんですが、八幡神社のとっちゃんはどういう調理法で菊芋食べてるんですか？また教えてください。メッセージありがとうございました。

さあ時刻の方は間もなく1時に向かっております。5月13日水曜日、お昼のホットステーション水曜日、本日の担当 DJ はマリリンです。本日のメッセージテーマは疲れた時食べたくなるもの、そしてスタミナ料理なんですかでお送りしております。どしどしメッセージお待ちしております。メッセージアットマーク fm-hana.net まで、楽しいトークしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。さあ時刻は1時を回りました。5月13日水曜日、本日の誕生花はボロニアです。花言葉は印象的、この日生まれのあなた、どちらかというと内向的なタイプです。独自の世界観を持っており、いつの間にか空想にふけているということも多いはずです。この非現実的な発想はクリエイティブな場面でも生かされるかもしれませんとありますね。このボロニアというお花は葉っぱに触れるとみかんのような香りがします。花にも甘い香りのある品種が多い品種となっております。3月から5月頃の春に見ごろを迎えます。本日の誕生花ボロニア、花言葉は印象的とありますね。本日生まれの皆さん、お誕生日おめでとうございます。そして本日生まれのお誕生日の有名人の方をご紹介いたします。本日スティービーワンダーさんお誕生日ですね。そしてかぐや姫の山田パンダさんもお誕生日です。それではお送りいたします。かぐや姫で黄色い船。

お送りしましたナンバーはかぐや姫で黄色い船でした。時刻の方は1時5分に向かっております。さあ本日5月13日はカクテルの日となっております。1806年5月13日にアメリカの週刊新聞においてカクテルという言葉が初めて定義されたことに由来しております。このカクテルとは蒸留酒に砂糖、水、ビターを加えて作る刺激的なお酒であります。日本では2011年日本ホテルバーメンズ協会、日本バーテンダー協会など主要なバーテンダー4団体によって制定されました。そこでカクテルにはそれぞれカクテルの言葉があることを皆さんご存知ですか？お酒の席でカクテルを頼む女性に小粋な言葉を添えるのも男性の務めともされているみたいです。少しねカクテル語、カクテルの言葉をご紹介したいと思います。ちょっと待ってくださいね、カクテル作りますね。はい、カシスソーダです。こちらね意味はあなたは魅力的っていう意味があるみたいですね。これ果実酒は程よい甘さで飲みやすいカシスベースのカクテル、女性にも人気とありますね。そしてカンパリオレンジ、こちら初恋という意味があるみたいですね。そしてスクリュードライバー、こちらはあなたに心を奪われたという意味があるみたいです。そしてブランデークラスター、こちらは時間よ止まれという意味があるみたいです。そしてエンジェルキッス、こちらはあなたに見とれて。そしてライラ、今君を思う。なんかねいろんなカクテルにいろんな言葉の意味があるみたいです。そしてはい、ジンライム、こちらは色褪せぬ恋。そしてはい、ウォッカービッギブソン、こちらは隠せない気持ち。そしてはい、ブルドッグ、こちらはあなたを守りたい。そしてはい、お待たせしました、ピンクレディ、こちらはいつも美しくっていう感じでですね、たくさんこのカクテルには意味があるということで、続きはねバーアルケミストに行って注文してみてください。今月バーアルケミストは第2第4金曜日夜の9時からあるんですが、5月22日の金曜日にバーアルケミストで、この続きはね注文してください。カクテルをよろしくお願いします。でですね、このカクテルは1988年、今から38年前のアメリカ映画、そう、あのアメリカ映画のヘイウッド・グールドの同名小説を映画化した作品、ロジャー・ドナルドソン監督、トム・クルーズが主演、トム・クルーズの笑顔とフレア・バーテンのデイン、え、なんていうの、これカクテル作りのパフォーマンスが大ヒットした映画となっております。映画カクテル

見ました？皆さん映画カクテル。その時にねかっこいい曲がねたくさんかかってたんですが、それとともにね本日はあのトップガンの日でもあります。でこのトップガントム・クルーズ1962年の7月3日生まれの63歳、イケオジですね。トップガンでトム・クルーズは本当に操縦していたのかどうかっていうのが結構話題になったんですが、トップガンのマーヴェリックとペニーズが P-51、 このマスタングという戦闘機に乗るシーンでは実際にトムが操縦しているみたいです。実はこの飛行機はトム本人が所有するもの、トムはパイロットライセンスも取得しているということで自家用ですよね。でトム・クルーズといえばトップガンやミッションインポッシブル、そしてカクテル、アウトロー、レイマン、そして7月4日に生まれて栄光の彼方に、たくさん名作がございます。カクテルつながりで本日トップガンの日でもあるみたいなんですね。皆さんよろしかったらまた見返してみるのもいかがでしょうか。それではお送りいたします、ザ・ジョージア・サテライツでヒッピーヒッピーシェイク、お送りいたします。

お送りしましたのはザ・ジョージア・サテライツ・ヒッピー・ヒッピー・シェイクでした。本日カクテルの日ということでお送りいたしました。時刻の方は1時14分に向かっております。マリリンのお昼の会は12時スタートの1時30分終わりとなりますので、皆さんメッセージください。よろしくお願いいたします。さあ本日ですね、愛犬の日となっております。愛犬といえば本日ね、あのマリリンのインスタグラムにアップしております。そして X にもアップしております。愛犬アンちゃんの写真が、ウーバーイーツのリュックをね背負って自転車に乗った写真がね載ってるんですけど、実はね昨年16年共にしたワンちゃんが亡くなったんですね。ちょうど今頃、本当にもう来週ぐらいが一周期になるんですが、5月6月ともう続けてワンちゃん16年ぶりにいなくなっちゃって、で新しい家族愛犬アンちゃんを迎えたんですね。で本日愛犬の日と

ということで、ワンちゃんって言葉を使わない代わりに尻尾の動きや表情、体の姿勢といったボディランゲージで感情を伝えているんですね。例えば仕草から読み取れる犬の心理なんですが、喜んでるとか安心しているっていうのは尻尾を振ります。高く上げた尻尾を左右に大きく振るのは親愛や興奮の証となっております。そして体をすり寄せてくる、こちら飼い主のそばにいたい、好きだという愛情表現をしていると言われております。そしてお腹を見せるのは、急所を見せるのは相手を完全に信頼しています。甘えたい気持ちの表れと言われております。そして緊張や不安の時に示す行動なんですが、あくびをする、こちらは眠いわけではなく自分や相手の緊張を落ち着かせようとするカーミングシグナルの一つと言われております。そして耳を後ろに倒す、こちら強い緊張や恐怖を感じており、その場から逃げたいと考えている場合があります。前足を上げる、何かを警告したり迷いがあったりするときに見せる行動とされております。そして怒ってる警告といえば歯を見せる、上舌を上げて歯をむき出しにする、これ以上近づくと攻撃するというサインだそうです。そして飼い主への特別な愛情表現、こちらはじっと見つめてくる、なんかこれ犬に限らずですよね、じっと見つめてくる、穏やかな表情でアイコンタクト、深い愛情を伝える行為とされております。そして顔や手を舐める、挨拶や甘え、そして大好きという気持ちを伝えているとされてます。そしてお尻を向けて座る、こちらは背中を向けるのは相手を背中から守ってほしい、あるいは絶対に攻撃されないと信じてる安心感の証とされてます。本日愛犬の日ということでメッセージいただいております。ガッツのおじさんありがとうございます。マリリンさん、リスナーの皆さんこんにちは。さてテーマのワンコですが、家には柴犬のクロが18歳4ヶ月までに共に暮らしていました。大きな病も病気もなく長生きしてくれました。今はあっちで元気に過ごしてくれてると確信しております。私は亡くなってからも黒と散歩していたコースを、朝夕と心に黒を抱きながら歩いています。心に抱きながらね歩いているということで、では皆さん午後からも素敵なひとときをといただきました。ガツのおじさん18歳4ヶ月クロちゃんね、虹の橋渡られたんですね。多分ね向こうの世界で元気にされてると思います。メッセージありがとうございます。それではお送りいたします。牧原紀之で犬はアイスが大好きだ。

FM 花の花ちゃんです。きっと今日もよしだ。

お送りしましたナンバーは牧原のりゆきで犬はアイスが大好きだです。本日のメッセージテーマ、疲れた時食べたくなるもの、おすすめスタミナ料理教えて、たくさんメッセージありがとうございます。ご紹介いたしましょう。ラジオネームひょうたんつきさんいただきました。マリリン、皆さんホットアフタヌーン、ハートたくさんいただきありがとうございます。マリリン、めまい大丈夫ですか？僕もめまいということではないんですが、最近目が回るくらい忙しいです。なぜか今は秘密です。疲れた時に食べたくなるのは、簡単に済むならニンニクスパですね。やっぱりニンニクでしょう。上品なパスタというよりは太麺のスパゲティを使うと満腹感が増すのでいい感じです。味付けはおろしニンニク、おろし生生姜、胡椒、最後に薄口醤油を入れて完成です。好みの野菜を入れて炒めてくださいね。玉ねぎは甘くなるので僕は入れません。あ、こここだわりですね。ニラレバ問題ですが、正しくはニラレバですが、バカボンのパパがレバニラと言ったのが広まったんですよね。あ、そうなんですね。ちなみにバカボンのパパはテレビを逆さまにしてビレて見てるのだと言ったこともありました。マリリンがめまい状態というので、小倉圭さんのめまいをリクエストします。もう少し頑張ってください。ただいまバックでかけさせていただいております。これニラレバ、正しくはニラレバ、バカボンのパパが言ったからレバニラっていうのが勝手に広まったみたいです。勉強になりました。ありがとうございます。いつもね、楽しいメッセージ、ひょうたんつきさんありがとう。やっぱりニンニクですね、パワーの源ということで、メッセージありがとうございます。こちらね、スタミナ料理の1位はね、スタミナ炒め、豚の生姜焼き、そしてスタミナ丼、キムチ丼、そして餃子、ニンニクたっぷりとか、ニラレバ炒め、こちら鉄分ビタミンがたくさん取れます。そしてガーリックステーキ、ガーリックチャーハンってありますね。やっぱりなんていうの、ニンニク多めがね多いんだ。ニンニク体にいいんですよね。

皆さんはスタミナ料理何を思い浮かべますか？さあ本日のラストナンバーです。懐かしい、こちらもスタミナ、1997年のナンバー、うっちゃんなんちゃんの売りなりのテーマソングとしても大ヒット、ブラックビスケッツでデビューシングル、スタミナ、お聴きください。

さあブラックビスケッツのスタミナバッグに、この後の FM 花タイムテーブルご紹介いたします。この後14時より語りベレンの5分民話がございます。そして17時30分より夕暮れ幸せストリート、本日の DJ はカオルさんとカズローキングです。本日あった幸せごとをたくさんメッセージ送ってください。お待ちしております。そして20時よりシュガーヒルの七色カフェがオープンします。本日のお客様は誰なのでしょうか。楽しみですね。そして22時よりレディーステディー GO 鵜飼ダンディトールさんの番組がございます。そして23時より東京新宿物書きの夜は更けて星名恵美さんの番組がございます。本日水曜日、この後もね盛りだくさんの内容となっておりますので、引き続き FM 花お楽しみください。さあテーマ、疲れた時食べたくなるもの、おすすめスタミナ料理について、本当楽しい、たくさんメッセージいただきましてありがとうございます。皆さんとねこのメッセージのやり取りしてて、めまいがどっか飛んでってしまいました。よかったです。本当にねたくさんメッセージありがとうございました。やっぱりニンニク餃子食べた方がいいのかもしれないですね。ニンニクたっぷりめで今晩餃子でも作ってみようかなと思います。たくさんのメッセージありがとうございました。さあマリリン担当のお昼のホットステーションは12時スタートの13時30分、90分間でお送りいたします。よろしくお願いいたします。あっという間のハッピータイム、聞いて咲いてつながるラジオ FM 花、引き続きお楽しみください。次回マリリンは5月の19日火曜日12時にお昼のホットステーション登場いたします。皆さんよろしくお願いいたします。お昼からもねちょっと暑くなりそうなので、今週いっぱいね30度近い気温になるとも言われてますので、水分補給たっぷりしてお過ごしください。お昼からもご安全

0: これから竹生島の話を3つするわな。まず1つ目、昔々の大昔の話やがな、伊吹ヶ岳と浅井岳に神さんがいやはったんや。この2人の神さんが山の高さ比べをしゃはったんや。ほしたら、
1: わしの方が高いんや、
0: わしの方が高いんやぞ、ちゅうてな、とうとう喧嘩になってしもたんや。ところがな、浅井岳の方がちょっとだけ高かったんやそうな。負けてもた伊吹ヶ岳の神さんちゅうたら、カンカンに怒らはってな。えい、こしゃくな、ちゅうて刀を抜かはってな、浅井岳の首はバシッと切ってしまわはったんやて。ほしたらほの首がコロコロちゅうて転がって、琵琶湖に落ちてしもたちゅんや。ほの首で竹生島ができたと言うんやて。2つ目はな、昔々の大昔の話やがな、下早彦という神さんがやはってな、この神さんには3人の子供さんがやはったんや。上の子を木吹を、次の子を坂田姫、一番下の子を浅井姫と言うてな、その3人の子供さんの中でな、木吹雄の神さんと坂田姫の神さんは坂田郡の東の方に住んでやはったんやし、浅井姫は浅井郡の北の端に住んでやはったちゅうんや。ところがな、浅井姫と木吹雄の神さんはいっつも、
1: ここはわしの地面や、
0: ここはわしの地面や、と言うてな、言い合いをしてやはったんや。そして浅井姫さんが言い合いに負けてもて、もっともっと北の方へ行かんならんようになってしもたんや。けどどんどんどんどん北へ行ったはよいが、もう行くところがのうなってしもて、とうとう琵琶湖の中へ落ちてしまわはったんや。落ちやはるときにな、ズブズブズブズブズブズブちゅうて音がしたもんやで、そのときできた島をつくぶ島と言うたんやて。そして風がこの島にぎょうさん五目を運んできたさかいに、だんだんこの島が大きくなったちゅうんや。これから神さんはカラスに、木の種を持ってこいちゅうて、島に木を生やして鳥が集まってきよるようにしゃはったんやって。ほしたら一番先に生えてきよったのが竹やったんや。ほんでこの島を

行く武士ま、というようになったんやで。三つ目はな、昔々縁の行者という偉い坊さんがおられたんや。この坊さんが島にござった時にな、竹の杖を持っていやはったんや。そしてこの杖を地面に立てておかはったら、

この島をチクラオと言うていたんやが、竹が生えるようになってからチクブ島というようになったんやって。おしまい。

地域密着営業で堅実に52年、車の板金塗装のご用命は、貴生川車体工業有限会社へ。最近では新世代の塗料ラプタージャパン、滋賀初のラプターライナー正規施工店になりました。車のことならぜひお気軽に 0748-62-2231 貴生川車体工業まで。

ちょっと前なら覚えちゃいるが、1年前だとちょっとわからねえな。髪の長い女だってここにはたくさんいるからね。悪いな、他を渡ってくれよ。あんた、あの子の何なのさ。

が共同ガス。ガスとリフォーム、水漏れ修理や電気工事まで全部高価共同ガスまでお任せください。お電話 0120-62-0914 までお待ちしてます。

雪の日のお話、加古さとし。今日は辺り一面真っ白の雪の日です。白い雪がシャンシャン降ったり、コンコン積もったり、チラチラ止んだりしました。さあちゃんとゆうちゃんは雪の中を元気に遊びに行きました。そして積もった雪をせっせこせっせこ丸めました。するとリスちゃんが来てコロコロ、ウサちゃんが来てゴロゴロゴロ、クマちゃんも来てゴロンゴロン雪を丸めて、それぞれ雪だるまを作りました。それから雪を丸めてえいやーシューッと投げ、えいやーポーンと雪合戦をやりました。それから雪の上で相撲を取りました。どっしゃーと倒れたり転んだりしても雪があるので少しも痛くありませんでした。その後ソリに乗って滑って遊びました。何べんも滑っているうち夕方になったので、みんなはまた明日ねと言って家へ帰って行きました。みんながいなくなって夜になると雪だるまたちがのそのそ動き出し、べちゃくちゃおしゃべりを始めました。ねえみんな、ゆうちゃんたちがやったような遊びをしようよ。うん、それがいい、やろうやろう。そこで雪だるまたちは雪合戦をやりました。雪だるまですからお腹を削って丸めたり、お尻をちぎってえいやと投げたりしました。それから相撲を取りました。雪だるまですから雪の中に倒れたり転んだりするたびに大きく太って行きました。それからゆうちゃんたちが残していったソリに乗って坂の上から滑って遊びました。何べんも滑って何べんもワイワイ騒いで、何べんもまた登って遊んでいるうちに朝になりました。ゆうちゃんたちと

さあちゃんたちはまた雪遊びをしようとやってきましたが、そりがありません。その上、昨日作った雪だるまもありません。変だなぁ、と坂の下を見ると、ひっくり返ったそりと大きなお団子になった雪だるまの塊がありました。どうしてこんな風になったんだろう。不思議だね。みんなは驚いて考えましたが、よくわかりません。それで、また元気に雪の中で遊びました。どうして雪だるまが一つになったのかわかったら、ゆうちゃんたちに教えてくださいね。ではこれで雪の日のお話はおしまいです。さようなら。雪の日のお話、加古さとし。

0: 時刻は5時30分を回りました。5月13日水曜日、夕暮れ幸せストリートの時間です。皆さんこんばんは。いかがお過ごしですか？お仕事を終わられた方は今日も本当にお疲れ様でした。まだまだ仕事という方、これから仕事という方、夕食の支度中という方や、車や電車で移動中という方も、お耳だけ少しラジオに貸していただけるととても嬉しいです。お車の運転中の方はくれぐれもご安全に、そして少し早めのヘッドライトの点灯をお願いいたします。さて、2026年の年が明けて、今日はちょうど133日目で、1年の3分の1が終わります。あっという間に時は流れて、私今年に入ってから何してたっけとしみじみ思う本日のフラワーズ DJ はカオル、オペレーターは FM 花代表のカズロッキングです。6時55分までの約1時間30分、周波数 77.5MHz、 滋賀県甲賀市南口町広小路スタジオより、消えて咲いてつながる心に花咲くラジオ、生放送でお届けいたします。夕暮れのひとときをどうぞ最後までご一緒よろしくお願いします。カズローさん、本日もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。久しぶりですね。
0: お久しぶりです。
1: はい、
0: というか、
1: うん、
0: ちょっと今日の朝の助けていただいたことも後ほど、
1: あ、後ほどでいいですか？
0: 後ほどで、はい、後ほど振りたいと思います。
1: わかりました、
0: ありがとうございます。本日の広小路スタジオ界隈は雲一つなかった。私気温言いましたっけ？ちょっとね他の話をすると、前に言ったことをすぐ忘れてしまうんです最近。どうしよう、
1: なんでかな、
0: 分からへん、どうしよう。

0: 決まってんのやろか若いのに。
1: いや、
0: ね、
1: いやいやって聞きます。まだ言ってませんね、あの気温とか湿度とか。私
0: 全然言ってないです。
1: ああ、そうですか、はい、すいません。本日の広小路スタジオ界隈はお昼は雲が多めの空でしたが、湿度が低くってとっても過ごしやすかったです。今はスタジオ内の気温は25.8 度、湿度は37度という感じです。皆さん、連休が終わってそろそろエンジンかかってきましたか？いやいや、体が重くてなかなかやる気が出ないという方も多いのではないでしょうか。五月病という言葉もあるくらいなので、完璧を目指さず明日から本気出すくらいの気持ちで心と体を休めて、何もしないという日、何もしないをする日を作ってみても良いのかななどとも思います。5月は気楽に過ごしませんか？そして目には青葉とも言いますので、疲れたなと思ったら窓の外の緑に目を向けてみませんか？そして目には青葉の続きも言っときましょうか。和夫さん、目には青葉、
0: うん、目には青葉、うん、口にはビール違う、
1: そういうのなんかあのクメなんか、
0: あ、クメ線ね、
1: あの買ってないしって言うてありましたね。
0: そう言うてましたね。いや、それでね、そんなこと言うたもんやさかいに、リスナーさんのお一人がいつもそんな強いお酒ばっかり飲んでんとって言って缶ビールの差し入れをいただいたんですよ。
1: あらあらあら、
0: なんか悪いこと言うたなと思って申し訳ない、でも遠慮なくいただきました。
1: はい、もう喜んでね、もう喜んでもらってもらえるっていうのが一番ね、あの送る人は嬉しい
0: ですね。そうそうそう。あ、でもちょっとあかんな、そういう余計なこと言ってしまった、気遣いをさせてしまったわと思ったんですよね。
1: でもあのリスナーさんは皆さん、あ、和夫さんは泡盛の久米線飲んではるんやっていうのをもうね、
0: ええ、
1: 覚えてくださいたし、まだこれからプレゼントいっぱいあるんでしょう
0: ね。それはありがたいギフトですから、はい、あのお受け取りいたしますけど、ほんまにあのお気遣いなく、あのほんまにありがとうございます
1: ということでございます。はい、あの目には青葉、山ほととぎす初月を、
0: あ、あの、うん、それ聞いたことある、はい、そうですね、そういうことをね、
1: はい、はいはい、そうでございます。
0: はい、
1: これは江戸時代の俳人、うん、山口祖道さんの俳句です。私も何か読んでみようと思います。和郎さん、さっき読まはったでしょ。
0: はい、読みましたね。
1: 目には青葉、口にはビール、
0: うん、そう。
1: では私は、目には涙、鼻には鼻水、花粉症。これね、私の5月のゴールデンウィークの症状なんです
0: 、うん、
1: 目には涙、鼻には鼻水、花粉症。
0: あ、作られたってこと？
1: 私が作ったんです、今これ。え、こんな句あると思ったんですか？
0: 違う、なんでそれを琴の葉だよりに出さないんですか？
1: 琴の葉だよりの今月のお題は、うん、じゃあこの辺で言っときましょうか。
0: 言っときましょうか、
1: はい
0: はい、
1: 琴の葉だよりからのお知らせをさせていただきます。青葉若葉の輝きに5月の風が吹き渡ります。一年で一番美しく鮮やかなこの季節、作品の題材は辺り一面にあふれています。そこでお題は帽子、香る。帽子と香るです。作品の締め切りは5月15日金曜日、放送日は5月31日日曜日の10時からです。初めてのリスナーの皆様もぜひ作品をお作りくださいませ。ということで、広小路の吉永小百合さんとカズミンちゃんからのお知らせでした。
0: はい、
1: ということで、和夫さん、今月のお題は、うん、
0: はい、
1: 帽子と香るなんです。
0: そうなんですよ。なので締め切りがいつやった？
1: 締め切りがね

0: 5月15日。
1: あのね、はい、今回あのお題がまさしく薫じゃないですか、
0: はい、はいはい、
1: これは出さないといけないでしょ
0: う私ね、でもね、この題、うん、お題決められて作るっていうのがちょっと苦手なんです。
1: そう、
0: うん、じゃあ勝郎さん言っときましょうか、うん、帽子と薫で、
1: ね、うん、今月のお題は薫、私だよ、うん、みんな綺麗な句を送ってねみたいな、まあ、全然字が開けませんけど、
0: なん今なんかそれ、うん、もんちゃん感じたわ、今もんちゃんここに置いてきてるみたい、
1: うそやん、
0: ほんま、後からまた聞いてください。
1: なんでやろ、
0: わからへん。でも
1: 私は薫、うんうん、私は薫
0: だよんとかいうの、
1: そう、うん、そこのけそこのけ、私は薫、私は皆口の薫ジャケ
0: ジャケって何それ
1: とか、いやいや、あのね、せっかく薫なんで、まあ、今回香り立つの薫じゃない、
0: まあ、あ、両方ありますね、両方書いてますね、うんうん、
1: あの気軽にトライした方がいいと思うよ。
0: そうですね、ちょっと考えてみますね。5月15日が締め切り。もうちょっとね、2日しかないわ、
1: まあ、明日明後日ですね、う
0: ん、いつも考えてるんですけど。
1: で、あの覚えてますか、あの俳句とか短歌のあの字数、
0: うん、575とか5757、
1: そうそうそう、
0: 字余りとかそれも OK、 字足らずも、
1: そうそう OK やねんな、うん、575が俳句、
0: それ言わんといて今
1: 全然僕も分からへんだけど、
0: どっちか
1: 57577っていうのも、うん、まあ短歌かな、
0: うんうん、
1: 短歌せやな、うん、知らんなでその辺は自由な感じなんですけど、はい、一応このルールにのっとってやった方が美しい、その言い回しができるんでしょうね。うん。ではリスナーの皆さん、今回ね、
0: はい、
1: ことの葉だよりのお題が帽子、はい、そして薫ということなので、はい、薫本人も投稿するということです。皆さんどうぞお楽しみに。
0: じゃあ頑張って考えますね、
1: うん、
0: 考えます。
1: そうですね、
0: はい、ありがとうございます。さて、5月の挨拶でよく使われる薫風薫5月、これも薫2文字入ってますね。難しい方の、あの点々点の草冠の薫と、うんうん、香り立つの薫と、薫風薫5月、風が薫ると書いて薫風、若草の香りがふわっと風に乗って届いたり、お花の香りが届いたりもします。皆さん、今日はどんな風を感じられてましたか？お花の香りというと、白や黄色のお花は香りが強いらしく、香り重視なら黄色や白のものを探すと良い香りに出会えるって何かに書いてましたが、和郎さん、この情報も本当ですか？でもピンクとか赤でも香り、うん、でも香り重視でお花屋さんに行くのなら、うん、こう、あのいろいろこう、み、あのこう探すよりも、はい、白と黄色をめがけていくと、うん、良い香りに出会えるって書いてたんですけど、
1: あ、それ正しいと思います。
0: あ、正しいですか、う
1: ん、で、お花によってはもちろん白、うんうん、黄色以外も、
0: はいはい、
1: すごく香り立つお花も多いですけどね、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: でもざっくりした目安は白と黄色、
1: うん、そうですね、黄色っていうのは間違いなくいい香りするんちゃうかな、あ、
0: らしいです、
1: うん、
0: ね、香り重視なら白と黄色を、あのまずは見てください。はい、ではお花といえば、 FM 花では朝昼夕の放送で毎回その日の誕生花、毎日誕生花を紹介させていただいているのですが、その前に FM 花では皆様からのメッセージをお待ちしています。そのメッセージの送り方で一番簡単な方法は、 FM 花のホームページのメッセージフォームから送っていただくのが一番簡単だと思います。まず FM はカタカナで、花は漢字で FM 花と検索してください。そうすると一番上に FM 花のホームページが出てきます。そのホームページをポチリとしていただきますと、右上に3本線があります。この3本線をハンバーガーメニューというそうです。そのハンバーガーメニューをまたポチリ、そうしますとラジオの聞き方、

番組表、パーソナリティの紹介やメッセージ欄などいろんな項目が出てきます。そのメッセージ欄のところをポチリとしていただきますと、番組名を選択というのが一番上にありますので、そこをまたポチリ。そうしますと FM 花のいろんな番組が出てきます。今の時間は夕暮れ幸せストリートの時間ですので、イブニングラジオ夕暮れ幸せストリートのところをまたポチリ。あとはラジオネーム、メールアドレスを記入してメッセージ送っていただきますととっても嬉しいです。一度メッセージを送っていただきますと、ラジオネームとメールアドレスはスマートフォンが覚えてくれていますので、最初だけはご面倒ですが、どうぞよろしくお願いいたします。今日あったハッピーなこと、小さな幸せから大きな幸せまで、いろんな幸せを共有させていただいて、幸せの輪を広げたいと思います。ポチポチしてよろしくお願いいたします。またメッセージアドレスはメッセージアットマーク fm-hana.net message アットマーク fm-hana.net です。こちらからもメッセージお待ちしています。また FM 花スタジオ前には赤いポストもありますので、お手紙も大歓迎です。住所は528-0023、滋賀県甲賀市南口町本丸 1-7 FM 花宛てによろしくお願いいたします。では先ほど申してました本日の誕生歌を紹介させていただきます。本日の誕生歌ボロニアは、一年中緑の葉っぱをつけている背の低い常緑低木で、春に星形とか釣り鐘形の小さなお花を次々と咲かせます。育て方のポイントは、土が乾いたらたっぷりお水をあげ与えてあげて、水切れをさせないこと、そして夏場は半日陰の涼しい場所へ移動させることだそうです。お花が咲き終わった後、肥料を与えてあげると翌年も花のつきが良くなるそうです。そしてお花だけじゃなくって葉っぱも良い香りがするということでした。ボロニアってどんなお花かなって思われたら、 FM 花のインスタグラムをご覧になってください。毎日誕生花やその日のタイムテーブル、月間担当 DJ などの情報がアップされています。 X でも毎日情報が更新されていますので、インスタ、X ともに見ていただき、いいねやフォローしていただけるととっても嬉しいです。そして本日5月13日がお誕生日という有名人の方は、爆笑問題の太田光さん、タレントの滝沢カレンさん、井上若さんや熊田曜子さん、ミュージシャンではスティービー・ワンダーさんなどいらっしゃいます。浄土宗の開祖法然上人も本日がお誕生日でした。そして毎週木曜日の19時から田中博也のアウグーリーというオリジナル番組を持たれている田中博也さんも本日がお誕生日です。お誕生日おめでとうございます。ではここで一曲、本日がお誕生日、盲目の天才シンガー スティービー・ワンダーさんの Knocks Me On My Feet お届けいたします。

グで幸せストリート。

すいません、 FM 花の業務連絡をさせていただきます。あのスタジオ入ったところに白いカバーの携帯電話の忘れ物があって、ちょっとあのいろいろ聞いてはいただいたのですが、どの方もあの該当せず、あのスマホない白いカバー私のという方は代表の LINE でいいんですか、代表に代表では代表に連絡していただければと思います。よろしくお願いいたします。はい、ただいまお届けいたしましたのはスティービー・ワンダー Knocks on my feet、 私を足元からノックする、足から私を倒す、ノックアウトする、夢中にさせるという情熱的なラブソングです。5月の風を感じながらドライブするときに聴きたいなと思い、本日はこの曲を選びました。そしてスティービー・ワンダーさんはあるインタビューでこんなことを話されていました。それは、日本人は風鈴の音を聞いて涼しさを感じている、我々外国人にとって不快な虫の声でさえ日本人は音色として楽しんでいる、これはすごいことだらしき言葉でした。と思ったので調べてみますと、虫の声で季節や情緒を感じるのは日本語を母国語として育った人たちで、

0: ポリネシアの人以外は、ポリネシアの人以外、外国語を母国語として育った人には虫の声は雑音にしか聞こえないそうです。なので日本人でも外国語を母国語として育った人は虫の声を聞き取りにくく雑音にしか聞こえないそうです。この現象は虫の声だけでなくって、波の音、風の音、雨の音、小川のせせらぎなど自然音全般に見られるということでした。時刻は5時54分を回っています。ではここでメッセージの確認をさせていただきます。あ、いっぱいいただいています。ありがとうございます。とっても嬉しいです。ラジオネームまいりんちゃんです。かおるさん、かずろうさん、かおるさん、かずろうキング、こんばんは。お疲れ様です。今日のハッピーお昼のホットステーションにてたくさんのメッセージをいただき、楽しいトークできました。冷めても湯たんぽさん会いに来てくれた。めまいがひどくて八幡神社のとっちゃんがドリンク&クッキーの差し入れパンもいただきありがとうございました。いつも活気にかけていただきありがたいです。リスナーの皆様に感謝感謝。栄心堂さんもバームクーヘンありがとう、健康で頑張ります。ということでマリンちゃんからのメッセージです。マリンちゃんありがとうございます。っていうかマリンちゃん食べるもんばっかりですね。これちょっとクスッと笑いました。ありがとうございます。マリンちゃん大丈夫かな、今大丈夫ですかね、心配です。
1: 大丈夫やと思う。大丈夫ですか、終わってからちょっと話しましたしね。
0: あ、そうですか、よかったです。
1: で、ま
0: あ、
1: 栄心堂さん、
0: 栄心堂さんバームクーヘンいただきましたって。
1: うん、それね、悪いけどあのお友さんと僕の気持ちなんだけど、はい、
0: お友ちゃんとカズローさんかららしいです。栄心堂さんのバームクーヘン、
1: そう買いに寄ったんですよ。
0: あ、そうなんや。
1: そう、あ、びっくりした
0: 勘違いしはったんかな。まあマリンちゃんファンが多いしね、もうあっちやらこっちやからね。
1: そう
0: ね、そしてあのね、私も今朝ね顔面蒼白になって、もうなんていうか立ってられなかったんです。なのであの私 の, あのお家は家と店舗が一緒になってて、製造するお部屋がもうコンクリート時期なんですけど、もう動けなくって、コンクリートのもうあの土足で歩くようなところにもうドタンと背中つけて頭つけて寝てたら、うちの大将が心配して、でも大将はあんまり動くことができないので、カズローさんとご電話して助けに来てもらったんですね。ありがとうございました。
1: あ、いやいやとんでもない、ほんまにヒヤッとしました、まあ、でもほんまにね、はい、元気でっていうか、まだちょっとね、はい、普通やなかったんですけどね。
0: あ、そうですか。
1: ちゃんと喋ってはったんで安心しました。
0: あ、そうですか、よかったです、
1: うん、でももう最近あの僕カオルさんのすっぴん見慣れてきた、
0: やめて、
1: 見慣れてきました。
0: じゃあ私も、今日もあの頭がぼーっとしてて何をしゃべったかわからへんけど、まず最初にね、あ、今日はラジオの日やし、あ、これ穴開けられへんなと思って、店は家のことやし、もう休むなりどうすんなり私の采配できるけど、ここを休むと誰かにまたあのチャンスヒッターに入ってもらわないといけないので、皆さんお忙しいし、あ、これは絶対行かなあかんと思うのが一番最初に頭によぎったことと、あと和夫さん目の前にして、あのしばらく経ってから、あ、私すっぴんやったと思って、いつもは顔隠すんですよ、誰にも見せてないので。
1: そうそうそうそう、言うてるもんな、ね、
0: そうそうそう、でももういいやと思って、もうしんどさには勝てませんでしたありがとうございました。
1: でも無事でよかったです、
0: はい、ありがとう、はい、私もねこれね、すごいありがたくって、今日の幸せ事の一つです。ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: はい、それではメッセージねいっぱい頂戴しているので読ませていただきますね。あ、ラジオネームカウさん、カズロさん、こんばんちはとおっしゃっているのはショコ兄さんです。私この言い方ね真似したかったんです。すごいカズロさんがこの前

0: この言い方されてたので、ええ、1回は使おうと思って。
1: なるほど、
0: うん、これラジオ時期で面白いと思って、あ、私も使おうと思ってということで、職人さんです。カズロカオルさん、カズロさん、こんばんちは。夕方のひととき生放送ありがとうございます。カオルさん、ひと月ぶりですね。月に一度は寂しいな。さて、今日の幸せことは何と言っても定時で仕事が終わったこと。久しぶりですね、定時で帰れるの。よかったですね。この時間に帰るのはいつぶりかわからない。ではでは、今日も和夫さんとのトーク楽しみに聞きます。あまり笑わせないでね。それでは帰ります。ということで、職人さん、いつもありがとうございます。久しぶりに定時で笑えるんですね。よかったですね。なんかでも、あまり笑わせないでねって、私 笑うようなこと言ってますかね。今日ね、朝じゃないや、さっき和夫さんに、私の話はちょっと固くなるので楽しくしてくださいとお願いしてて、決して笑うようなことはないんですけど、職人さん、笑っていただけたらとっても嬉しいです。ありがとうございます。そしてそして、あ、ゆたぽんです。冷めてもゆたんぽさん、メッセージありがとうございます。かおるさん、かずろうさん、リスナーの皆さん、こんばんちは。夏日の気温になりましたね。今日は仕事休み。午前中は珍しく家内が畑作業を手伝ってくれて、これはこれはで雨が降るかなって思ってこれはこれはで雨が降るかなって思ってましたが、大丈夫でした。怒られるわってしてますよ。昼過ぎに買い物も兼ねて水口へ。お昼、谷の食堂さんで素焼きオムライスなどとっても美味しくいただけたこと、またカオルさんはもちろんのこと、ど根性のご主人さんにもお出会いできたこと、そして昼間からビールで喉を潤わせたこと、とても幸せの三段重ねでした。あ、そう、お店の奥の奥までお邪魔してごめんなさいでした。ではお二人さん、7時前まで頑張ってください。ませませ、ほな、さいなら。追伸、これから高校の友達3人とガチンコ乗って四日市で飲み会です。お昼も飲んだのに笑い、これって幸せの四段重ねかなって。四段重ねですよ。また飲み会ですか。いいですね。
1: いいですね。
0: いいですけど、これじゃあね、放送は多分聞いてくださってるのかな。いや、
1: それを聞くのが湯たんぽさん、サメ、
0: サメ湯たぽん
1: で、今かおるさんガチンコ乗ってておっしゃいました、
0: うん、はいはい、
1: ガチンコって何なんですか。
0: あ、ごめん、ガチャコン読み間違えました。ガチャコンでした。
1: ありがとうございます、はい、ガチンコ乗って
0: ガチャコン、ね、乗ってでした。湯たんぽさんでも怒られますよ家内が畑作業を手伝ってくれて、これはこれはで雨が降るかなって奥さん聞いたらへんかったらいいのにね。
1: それが聞いてはるんです
0: よ。聞いてはるんですか。あらららら、
1: まあでもね、かなりの頻度で聞いてあります。
0: そうですか、はい、でもね、すごいね、おおらかな奥さんで、こんなことぐらいは怒らはりませんわ、あの方は
1: そうなんですね。
0: はいはい、
1: はい、よかった。
0: そしてね、ちょっと私が裏でちょっと休憩してたんです。ちょっとやっぱり体調が戻らず、
1: はい、
0: で湯たんぽさんが奥の奥まで、カオルさん、カオルさんって言って入ってきていただきました、うん、
1: それは良かったな、
0: はい、それは良かったんです。その時はもう化粧したので、はい、ありがとうございました。飲み会楽しんできてください。はい、ではちょっと待ってくださいね。マリンちゃん、職人さん、ゆたぽん、はい、あ、ラジオネームガッツのおじさんからいただきました。ガッツのおじさん、私初めてお便りいただくんです。ありがとうございます。とっても嬉しいです。カオルさん、カズロさん、リスナーの皆さん、こんばんは。カズロさん、 ビールの差し入れ。

0: よかったですね。和郎さんの人徳ですね。今日で楽しかった5連休も最終日になりました。神戸に行って息抜きもできましたし、明日から仕事をして月末に5連休がまたありますので、うん、楽しみにして過ごします。え、月末に5連休またあるんですか？
1: いや、一般的にはないです
0: よ。一般的にガッツのおじさんにはあるんですね。いいですね。さてさて、皆さん夕暮れから夜の帳が降りて一日をねぎらいながら素敵に過ごしましょう、ということでガッツのおじさんメッセージありがとうございました。この夜の帳にね、素敵な言葉、このね、ガッツのおじさんからメッセージいただいた時、私あのユーミンのね、あれをあの、夜の帳が、なんだっけ、ちゃんちゃんちゃん、あ、出てきひん台が、それをあの BGM で流してもらおうと思って持ってこようと思って、和郎さん、もしガッツのおじさんからメッセージ来たらこれ BGM でって言おうと思って持ってきませんでしたけど、メッセージいただけて大変嬉しかったです。ありがとうございました。はい、あれ待った、ちょっと待って、和郎さん、これちょっと待って、またこう下ろそうと思ったら大丈夫ですか？今のところメッセージ大丈夫ですか？
1: ん？ん？めっちゃいただいてるやん。
0: めっちゃいただいてます。
1: この辺をこう、
0: はい、
1: こうしてもらっていいかな。
0: あ、わかりました。
1: この横の辺。
0: はい、わかりました。じゃあめっちゃいただいてます。とっても嬉しいです。ありがとうございます。
1: はい。
0: はい。
1: あのカオルさん、ちなみに、
0: はい、
1: メッセージ、
0: はい、
1: 大丈夫、大丈夫、僕の感じが
0: 大丈夫ですね、
1: 許してください。
0: はいはいはい、カオルさん、ハートハートハート、カズローさん、ハートハートハート、リスナーの皆さん、ハートハートハート、こんばんちは、絵文字いっぱいというのは誰でしょうか？
1: ひょうたんつぎさん。
0: はい、ピンポーン。ひょうたんつぎさんからです。カオルさん、お昼はお邪魔しました。またこの頃毎日ぐらい部屋の掃除をしているので、部屋の整理をしているのですが、本日も整理していたら、3年くらい前にテレビショッピングで買った新品のオーディオが出てきたことですね。お、いいですね。レコードも聞けるんですよ。画像添付。和郎さんが好きな謎謎です。ここで謎なぞらしですよ、
1: はいはい
0: はい、犬が9匹集まっていること、うん、なんだ、わかりますかって。犬が9匹あつレコードも聞けるオーディオ、
1: あ、
0: 犬が
1: わかった、
0: 何
1: 違うか、

0: さん飲み方やで。うん、まあそれはええとして、はい、あのね、レコードっていうことやったから、うん、そのビクターかなと思ってん。
1: あ、ビクターでもワンちゃんですよね。
0: そう、ワンちゃんで、うん、か9匹は関係ないなと思ったので、
1: 9匹、
0: うん、なんやろ、
1: なんやろ、うーん、
0: なんやろ、
1: カズローさんが好きな謎謎です。犬が9匹集まって、うん、ワンククワン、
0: ワンオクロック、
1: ワンオクロック、ワンオクロック、ワンオクロックか。
0: いや、分からん、違うと思うで。
1: それじゃすごい。
0: だって僕こんなん合わへんもん。
1: そうやんな。
0: そう。
1: ひょうたんすぎさん、また後から回答お願いします。はい、ありがとうございました。あ、彦根のひまりちゃんです。あらららら、ら、彦根のひまりちゃん、メッセージありがとうございます。カウルさん、お久しぶりです。届いてますか？ラジオ聞かせていただいています。先月お店にお邪魔させていただきました、ひまりです。先月は仕事が長引き聞けませんでしたが、素敵な音楽でした。ということで、彦根のひまりちゃん、ありがとうございます。和夫さん、このね、うん、彦根のひまりちゃんは、
0: はい、
1: さっきのガチャコン、あと城南駅、
0: うん、近江鉄道、
1: 近江鉄道さんの方なんで、はい、なんですよ。
0: ほうほう。
1: それで、FM 今ちょっとド忘れしましたが、
0: うん、
1: で、そのね、近江鉄道さんの情報を発信されている方なんです。
0: うん、FM 彦根の方？
1: ね、FM 彦根の方じゃなかった、FM 東近江やった。東近江、FM 東近江の方です。
0: うんうん、彦根のひまりちゃん、
1: うん、ほんで住んではるとこが彦根に住んではるので、彦根のひまりちゃん、嬉しいです、ありがとうございます。とっても嬉しかったです
0: ね、はい、嬉しいね、
1: 嬉しいです、ありがとうございます。こうして皆さんに聞いていただけてね、嬉しいです、うん、なんかね、メッセージとか送っていただけなくっても、
0: はいはい、
1: 聞いてるよとか喋ってはんなとか、
0: うん、
1: めちゃくちゃさ、もう、まあ、ずっと前からなんですけど、もうね、私ね、行くとこ行くとこで声かけていただいて、うん、なかなか家に帰れないんで、そしたらいつまで行ってんねん、誰と喋ってんねんって怒られて、私が喋ってるわけでなく、もう声をかけていただいて、もうお前ってものすごい喋りやすいんだなって大将は言ってあります。はい、ということで、はい、では、あ、城南のひろちゃんです。城南のひろちゃん、メッセージありがとうございます。こんにちは、城南のひろちゃんです。今日も一日仕事終わりました、今日も一日仕事終わりました、いまは仕事がある、今日も一日仕事終わりました、今は、あ、やめた、今日も一日仕事終わりました、今は仕事があるのが嬉しいです。65歳でも、65歳、仕事ができるのが、さて5月28日の能自慢、結果出るのが、出るの楽しみに待ってます。予選受かれば細川確かしの北酒場で頑張ります。皆さん応援よろしくお願いいたします。カオルさん、カズローさん、よろしくお願いします。ということで、城南のひろちゃん、メッセージありがとうございます。ひろちゃん65歳でしたか。へえ、私とほんの変わらへんでね。
0: なんか何思ったん今。
1: いや、ちょっと分からへんねんなと思って。違う、
0: なんかふっと止まったやんか。
1: いや違うんです、違うんです。いや、顔を思い浮かべたんです。
0: そうそう、
1: ひろちゃんの、
0: うん、
1: どっちだったかなと思って、でも分かりました。その、ま、迷ってた、
0: うん、
1: あれです、はいはい。それで、ひろちゃんいつも応援してますよ。私たちね、ひろちゃんのこと応援してたね。なんか就職の時も応援してましたし、うん、今度ののど自慢の時も応援してるので、ひろちゃん頑張ってください。いつも私たちはひろちゃんを応援してます。はい、あ、シャイなおじさんからもメッセージいただいてます。メッセージありがとうございます。カオルさん、カズローさん、リスナーの皆さん、こんにちは。カオルさん、お久しぶりです。スティービーワンダーの曲、良かったです。あ、そうですか、ありがとうございます。今日は家族の帰りが遅いので、今

0: から夕食の支度をしながら放送を楽しませていただきます。今日はチヂミを作ろうと思います。カオルさん、健康に注意してくださいね。ということで、シャイなおじさん、メッセージありがとうございました。本当に健康には注意しないといけない年に、もう本当に切実になってきました。シャイなおじさんも健康に注意してくださいと言って、シャイなおじさんはいつも食に気を使われているので、多分健康でいらっしゃると思います。今日はチヂミだそうです。
1: うん、いいね。
0: いいですね。食べたい。
1: 今ね、ひそやかに、携帯電話の持ち主がね、ひそやかにやってきました。
0: あ、そうですか、よかったです。誰とは言いませんけど、私見てて分かったんですけど。
1: そうでしょう。
0: はい、分かった。あの方もそんなおっちょこちょいのところがあるんですね。
1: ね
0: え、しっかりしたように見えて。
1: これカオルさん、この前携帯なくさはったよね。ねえ、
0: はい、
1: なくさはったよね。携帯みたいな大事なもんようなくさはるわってさっき言ったよね。
0: 言いました。
1: はぁと思って、
0: 私も自分で言ってはぁと思いました。でもよかったです、よかったですね。なになにちゃん。はい、あ、マリンちゃんからの追伸です。カズロキバームクーヘンありがとう。お友さんありがとうということです。
1: はい、
0: はい、マリンちゃん、お友ちゃんとカズローさんからでした。
1: うん、
0: あ、
1: そう、はい、でバームクーヘンをせっかくでマリリンにと思って、うん、まあ、お土産をね、
0: はいはい、うんうん、
1: 買ったんやけど、こう勇ましいっていうなんていうのかな、こうだいってください言って、うん、ほな僕ね、うん、一銭も持ってなかったんですよ。えらいことです。で、現金のみって書いてるんですよ、バームクーヘン屋さん、
0: はい、
1: うん、どうしようと思って、うん、で一緒に行った方に1000円貸してって、うん、そんな、はい、そんなことでした。
0: そうらしいです。
1: はい、
0: でマリンちゃんに買って帰ったけど栄養つけようと思ってね。
1: そう、
0: もうほんまにもう優しい、皆さん優しいです。
1: それを何やってんの、新進堂さんやったかな、
0: 栄進堂さんからのプレゼント
1: って言われてね。
0: はい、ということで、
1: はい、
0: よかったですね、ちゃんとね、プレゼントがの誰からか分かって、うん、ありがとうございます。はい、では幸せの黄色いハンカチさんです。幸せの黄色いハンカチさん、ありがとうございます。
1: あ、久しぶりです。
0: 久しぶりです。ほんまにお久しぶり、うん、カオルちゃん、カズオさん、お久しぶりです。カオルちゃん、体調大丈夫かな。実は今朝私もめちゃくちゃしんどくて、でも今は持ち直しました。気候のせいか疲れが出たのかな。話は変わりますが、同級生とのタケノコ販売、去年は残念な結果でしたが、今年はいっぱいお買い上げいただきましたよ。ありがたいことです。私もタケノコ掘りチャレンジしましたよ。フラフラになりながら、なりながらでしたが、ということで、幸せの黄色いハンカチさん、ありがとうございます。今年初めにメッセージいただいたのかな、多分その時は、今年は小さい幸せをいっぱいいっぱい見つけることですって書いていただいていて、あれです、黄色いハンカチさん、小さい幸せいっぱいいっぱい見つかりましたか。そしてやっぱり今日具合悪かったんですね。やっぱり気候のせいなんでしょうか。お大事にしてください。そしてタケノコ、あれは大変な重労働らしいですね。でもすごいです。またお会いできるのを楽しみにしています。幸せの黄色いハンカチさん、ありがとうございました。あ、そしてひょうたんつぎさんからなぞなぞの回答が来ました。
1: はいはい、
0: ひょうたんつぎさん、ありがとうございます。お二人さん、またまたこんばんちは。なぞなぞの答え、犬が9匹集まっていることは、犬が9匹なので研究、犬、犬が9、研究が正解でした。もう少し頑張ってください。ではではということです。もう少し頑張りますね、ね、
1: せな、
0: はい、
1: 頑張ります。
0: なぞなぞ、私出すの得意なんですけど、解くの苦手。カズローさんは両方苦手。、ね、はい、あ、モーンちゃんです。
1: お
0: モーンちゃん、お久しぶりです。 かおるさん

0: 和郎さん、こんばんちは。お久しぶりです。噂されてる。あら読んでるよ、もんちゃんの言い方に
1: 似てる似てる、
0: もんちゃんの言い方で読んでるんです、うん、あら和郎さんの読んだ歌のどこに私の片鱗私読めへんこの詩
1: 多分それ片鱗って歌ったと思うねでその全然もうな、このうちのこの FM 花ってな、なんかむちゃくちゃやでこれむちゃくちゃやな、
0: むちゃくちゃ
1: むちゃくちゃや
0: 片鱗か、
1: 多分片鱗って歌ったんが、
0: そうそう
1: 多分せえと思うねんな
0: わかりましたどこに私の片鱗あったんだろう、気になる。最近幸せ事がいっぱいでニヤニヤが止まらない毎日を過ごしているのですが、今日の私の幸せ事は京都の東大寺で行われている草場和久さんの展示会に友達に連れて行ってもらったことです。ドンピシャの搭載画で鳥肌立つし、頭痛がするし、涙が出てくるし、喉が詰まるくらいの衝撃でした。心が動くアートに出会えたことが幸せ事です。鑑賞の仕方に癖がありすぎたのか、スタッフの方に絵描ける人ですかと聞かれました。それもまたなんだか幸せ事でした。あー幸せ、皆様良き日を、ということでボンちゃんでした。ボンちゃん行ってきはってね、東京で、あの行なあ東京じゃは京都の当時や、
1: めちゃくちゃやなうちらはほんまに
0: ちょっとよ、私は読み間違えただけ京都の当時で行われたあの絵画展行ってこられたみたいで、よかったですね。それやっぱりもんちゃん絵描かはる人やさかい分からはるんやろね、こう見方とかが違うし。もんちゃんよかったですね。でものもんちゃんの読んでると鳥肌立つし、頭痛するし、涙出てくるし、喉が詰まるしぐらいのって書いてるとき、なんか病気かなと思ってしまいました失礼いたしました。もんちゃんありがとうございました。はい、ではメッセージいっぱいいただいてありがとうございます。では今日は何の日をいきたいと思います。今日は何の日、本日5月13日はカクテルの日です。1806年の5月13日にアメリカのバランスという雑誌でカクテルの作り方が掲載されたことから、本日がカクテルの日ということですが、220年も前からこんなおしゃれな飲み物があったんですね。皆さん、あなたの癒しの一杯って何かありますか？和郎さんはあれやね、あのその泡盛の空明線ですよね、
1: はいはい、そうなんですよ。もう一回言うたろ、今夜ねまだ買ってないんですよ。
0: 嘘や、
1: ほんままだ買いに行けてないんですよ。
0: ほんま
1: どうしたらいいんだろう俺今夜
0: もらったビールがありますなんか番組中にそれね、今晩あの久米線がないっていうのを思い出したで、仕事中にほんなん思い出さんといてください、はい、私はね、あのアルコールが今は飲めないので癒しの一杯はコーヒーなんですけど、あの最近ね、あの飲めない人でもあのノンアルコールのモクテルというのも人気だそうなんです。カクテルでモクテル、モクテル、模倣したカクテルかな、モクテル、
1: そういう意味か、
0: はいはいはいはい、らしいんです、ね、あのそれで以前あの酔ってなくした記憶は次酔った時に思い出すということを、そういう漫画みたいな話をね、なんかで聞いたことがあるんですが、これって本当ですか？
1: いやそんなことはないでしょう。
0: あのね、でも真剣に言ったかった人がやはるんですよ、
1: うん、
0: 酔ってなくした記憶は、うん、今度飲んで酔った時に思う。

0: 思い出す可能性があるって。
1: うーん、
0: なんかね、もしこんな経験したよとかいう方がおられましたらメッセージお願いします。ということで、ではあのカクテルに戻って、カクテルをいただくとき、あの高級なレストランはあのグラスがとても薄いので乾杯はせず、会釈やグラスを上げるなどがスマートなマナーだそうですが、昔乾杯をするというのは毒が入っていないかを確認するために行われていた行為だったようです。お互いにグラスをよくぶつけ合って、相手のグラスに飛ばして毒が入ってないことを証明し合っていたそうです。そして下世話な話ですが、儲かるカクテルと儲からないカクテルがあって、儲かるカクテルにはジントニックやカシスオレンジ、レモンサワーやウーロンハイ、そしてハイボール。逆にバーテンダー泣かせの儲からないカクテルはジンフィズやテキーラ、ウイスキーなどをベースにしたものとか、モヒート、あとはカクテルの王様と呼ばれるマッティーニなどがあるということでした。あなたのお好きなカクテルはどんなカクテルでしょうか。バーテンダー泣かせのカクテルでしょうか。ではここで1曲お届けします。寺尾明、渚のカンパリソーダ。

モルゴーワカルテットコンサート、公演は6月6日土曜日、甲賀市愛甲賀市民ホールで午後2時開演。さて、どんなコンサートなのでしょう。プログレッシブロックの演奏でも人気の弦楽カルテット、クラシックの名曲はもちろん、イエスやジェネシスなどプログレッシブロックの名曲も弦楽四重奏でお届けします。チケットは1000円で、会場窓口ほかローソンチケットでも好評発売中。お問い合わせは甲賀市愛甲賀市民ホールまで。もう一度日程をお知らせします。公演は6月6日土曜日、甲賀市愛甲賀市民ホールで午後2時開演です。私も行きます。楽しみです。

0: 夕暮れ幸せストリート。
1: 6月6日土曜日に開催されるモルゴーアコルテットコンサートのお知らせでした。そして先ほどお届けいたしましたのは寺尾明渚の乾杯ソーダでした。シュワシュワという泡の音が心地よく響きませんか。ちなみにカンパリソーダは非常に儲かる利益率の高いカクテルです。5月2日に信楽新曲開局記念特番がありましたけど、佳子ちゃんその時に鈴木雅之さんと寺尾明さんのファンの方が FM の中にいるとおっしゃっていただき、多分私のことを言っていただいているのかなと思い、覚えていてくださったのがとても嬉しかったです。これも嬉しかったことです。人に自分のことを覚えていてくれてもらっているというのはとっても嬉しいです。はい、ではもういっぱい幸せ事を言いましたので、和野さんも今日の幸せ事を言われましたっけ。
2: いや、まだ言ってないですけどね。
1: どうしましょう。
2: またね、終わるまでに、
1: 終わるまでに、はい、はい、ではここで土山サービスエリアさんからのお知らせです。はい、滋賀県が誇るほうじ茶、新感覚のラテパスタ、4月下旬より発売予定ということで、日本最高峰の薬事が厳選した近江茶丸吉のほうじ茶を使用しているということで、ほうじ茶ラテ

0: これは土山茶とミルクを掛け合わせたラテのようにまろやかなパスタソース。香ばしいほうじ茶の風味と優しいミルクのコクが絶妙に調和して、これまでにない新しい味わいを生み出しました。ということで、4月下旬より新名神高速道路土山サービスエリアお土産の販売店で発売予定ということです。ということで、4月下旬なので、もうこの、土山ほうじ茶ラテパスタ発売されているようです。また土山サービスエリアに行かれた時はちょっと気にかけて見てみていただきたいと思います。はい、では今日は何の日、2日目の前におもちゃドクターさん、さっき寄っていただきました。ありがとうございます。その前にメッセージもいただいていました。カオルさん、カズオさん、こんばんは。今日の幸せ事は、ラジオからすごく楽しそうな声、笑い声が聞こえてきたので、ラジオを見に来ました。ということで、笑い声につられて来ていただいたのですか。ありがとうございます。とっても嬉しいです。ドクター、また、私も土曜日、今度いつの土曜日かな、ちょっと顔見に寄らせていただきます。おもちゃ病院のドクターさんからでした。ありがとうございました。はい、ニャンダフルさんからいただきました。ニャンダフルさん、いつもありがとうございます。先日は夫のために素敵なお花をありがとうございました。夫はカオルさんに誕生日を覚えてもらってたことに感動しておりました。よかった、当たってて。うろ覚えや、私違うかったらどうしようと思ったんです。でも多分子供の日の月やし、5月には間違いないということで噛んでいきました。ありがとうございます。そして私はお花をたっぷり観音させていただきました。グリーンカラーで統一されたお花はとっても美しく、今も綺麗に咲いています。本当にありがとうございました。ということで、ニャンダフルさん、ありがとうございます。こちらこそいつもありがとうございます。このグリーンカラーのお花は、カズ王国さんのトッコちゃんが選んで作ってくださったブーケなんです。気に入っていただけてよかったです。ありがとうございます。トッコちゃん、多分好みを把握されていたと思うので、余計よかったです。ありがとうございました。あ、ダーマちゃんからです。久しぶり、ダーマちゃん。カウさん、カズローさん、こんばんは。だいぶ日が長くなってきましたね。今日の幸せ事ですが、モーンさんの手紙を読んでいるカオルさんのすごく可愛らしい声が聞こえたことです。ありがとう、ダマちゃん。一瞬どこかの声優さんかと思いました。またまた、ありがとう、ダマちゃん。本当にびっくりした。本当にカオルさんのお声素敵ですよね。たまにカズオさんに対してツッコミ返す低いお声が流れるのがよりいいですね。
1: ほんまやな。さっきのモンちゃんやったらよ、
0: 高い声、
1: 今のは、薬草で毒を作っている魔女のおばあさんの声やったやん。今の笑い声もう一回やってみて。
0: どんな電気筋、そんな2回も
1: ほんまに今みんな震え上が
0: って、
1: うん、
0: これがまた明日のね、夕方のノリちゃんがまた、うん、ノリちゃんかな、明日ノリちゃんね、夕暮れ、ま、可愛らしい声で笑わはるんですよ、はい、
1: そうなんですよ。身内をディスったら
0: みんな思ってあります。めっちゃ可愛い、ね、
1: 聞いてやると思うで、う
0: ん、あ、ま、ノリちゃんごめんなさい。でもめっちゃ可愛いです。はい、ダーマちゃんの続きです。さて、明日のお昼ですが、はい、マカダーマの方が担当します、うん、お昼のテーマはあなたの何周年記念を教えてですよ。記念日何があるって話なので、ぜひ皆さんからのメッセージいただけると嬉しいです。カオルさん、カズローさん、また最後まで放送頑張ってくださいませ。ではでは。

0: ということで、ダーマちゃんメッセージありがとうございます。明日のお昼のホットステーションダーマちゃんでメッセージテーマはあなたの何周年教えてですよ。皆さんメッセージぜひお送りください。よろしくお願いいたします。パッと思い浮かんで和郎様は何周年いっぱいありますよね。まず FM の、うん、それがもう一番ですよね多分。
1: そうです ね
0: 何よりも。私何かな、また考えて送らせていただきます。ダーマちゃんありがとうございました。はい、マリリンちゃんです。あ、おろおろろろろろ、
1: 何やろ、
0: 何もない、ちょっと待って、また怒られそう。マリリンちゃんからです。これや、はい、できたできた、やればできる子や。マリリンちゃんからです。カオルさん面白い番組ですね。笑いすぎて忘れてました。大切なお知らせです。
1: 楽しい、それ聞いてるリスナーの皆さん楽しいと思うけど、これ一回僕の身にもなってみてみ。ほんまに。
0: はい、マリリンちゃんからの大切なお知らせです。5月15日金曜日10時から8チャンネル、よーいどん。お、お父さんマリリン映りますよ。うっひょーって書いてますよ。水口にある富川グリーンファームトマトショップ、みんな見てくださいね。カオルさんには叶いませんが笑いっていうか映るかな、笑いって書いてますよ最後に。このねテレビだけはどういう風に映してくれるかわからへんし、映るのか映らへんかもわからへんないやろうけど、お友ちゃんとマリンちゃんね映ってないですのにね、あの5月15日あさってです。あさっての金曜日朝10時から8チャンネル、よーいどん、富川グリーンファームのトマトショップさんとマリリンちゃんとお友ちゃん、楽しみに見させていただきたいと思います。皆さんも見ましょうね、よーいどん。ありがとうございました。はい、では今日は何の日、2つ目です。本日5月13日は愛犬の日でもあります。戦後創刊された雑誌愛犬の友を発行した出版社が昭和30年代の5月13日に犬のイベントを開催したことをきっかけとしているということです。5月13日が愛犬の日というのは日本だけで、海外では8月26日のナショナルドッグデーが愛犬の日だそうです。犬というと私が何度見てもラストシーンで号泣するフランダースの犬、これはもう泣く物語として外せないんですけど、これは実話ではないんですよ。あのネロとパトラッシュというと皆さんご存知と思うんですが、ネロはあの当時のねベルギーの貧困層や過酷な労働環境にあった子どもたちがモデルで、パトラッシュは荷車を引く労働犬がモデルだそうなんです。日本で大ヒットしたフランダースの犬、私小さい時毎週世界名作劇場というテレビを見ていました。51年も前のことなので知らないっておっしゃる方もいらっしゃるでしょうが、あのフランダースの犬はあのね、ざっくりと言うと、あのネロという少年がパトラッシュ、ボロボロになったパトラッシュを助けて一緒に暮らしてたんですけど、あのネロには画家になる夢があったんですが、その絵を見るにはお金が必要だったんです。でもネロは貧困層の子供がモデルですのでお金なんてないですよね。である日のこと、ネロの大切なおじいさんが亡くなってしまって、その上風車や放火など濡れ衣を着せられたネロは家も仕事も失ってしまうのです。寒い寒いクリスマスの夜、行く場所を失ったネロとパトラッシュ、たどり着いたのは教会。普段はお金を払わないと見られない絵画でしたけど、その夜はカーテンが開いていて月明かりに照らされた絵画をついに見ることができました。隣には

がいました。寒い寒い夜、二人はぬくもりを分け合うようにして、そのまま眠りについて、もう目覚めることはなかったという話です。本日はワンちゃんの日でもありますので、ここで一曲お届けします。中島みゆき、空と君の間に。

0: ただいまお届けいたしましたのは中島みゆきさんで空と君の間にでした。この曲は同情するなら金をくれと当時社会現象にもなったらなった足立由美さん演じるすずと一緒にいたワンちゃん龍のドラマ家なき子の主題歌でした。そして今日はメイストームデーでもあるのです。メイストームデー、別れ話をするのに最適な日だそうですよ。そして、あとはね、日本初の新婚旅行の日、これは坂本龍馬さんとお龍さんの、坂本龍馬さんが、この、いつだったっけ、寺田屋事件で傷を負われた時に怪我をされて、傷を負われて療養を目的に旅行されたことが日本初の新婚旅行の日ということです。そして今月の広報効果にはいろんなお知らせがあります。例えば通学定期券の支援金、支援や住宅リフォームの補助金、40歳以上の方の人間ドック検診の費用、人間ドック検診費用の助成や支援の案内などとても充実しているんです。なのでぜひチェックして活用していただきたいと思います。もし広報効果が手元にないという方は市役所や地域市民センターなど主要な公共施設に設置されていますので、ご自由にお持ち帰りいただけます。広報効果ピックアップ、街の声をもっと身近にということで、FM 花のことも紹介していただいています。ありがとうございます。地域の安心安全を支える情報インフラとしても大きな役割を担っていますということで、ね、担わせていただいています。聞き方も書いています。そして広報効果ではないのですが、甲賀市のホームページに長見ひなげしに関する注意が呼びかけられています。長見ひなげしはこの時期に道端とか道端と側溝の隙間、そして空き地などに咲いているオレンジ色でポピーに似た可愛いお花なのですが、とても繁殖力が強くて触るとかぶれることもあるようです。観光省が駆除対策として指定している特定外来生物ではないものの、管理地で見つけられたときはできるだけ駆除してくださいということです。根から引き抜いてビニール袋に密閉してゴミ袋に出してください。素手では絶対に触らないでください。そして堆肥ボックスにも入れず燃えるゴミとして出してください。また草刈り機は種を拡散させるので草刈り機の使用は避けてくださいということです。今日もたくさんのメッセージありがとうございました。本当にとっても嬉しかったです。そろそろお忘れお下が回るんだけど お忘れて
1: ほんまに
0: お別れの時間が近づいてまいりましたので、ちょっと待ってくださいね、ここになってね、ちょっと待ってくださいね、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。

0: てまいりましたので、この後の番組を紹介させていただきます。この後20時からはシュガーヒルさんでシュガーヒルの七色カフェ、22時からはうかいダンディトールさんでレディーステディーコー、23時からは星名恵美さんで東京新宿物書きの夜は更けて、そして明日5月14日木曜日朝7時からのホットモーニングラジオショーは京子姉さんと広小路の吉永小百合さん、オペレーターは和郎さん、お昼12時からのお昼のホットステーションはダーマちゃん、ダーマちゃんのメッセージテーマは何周年記念教えてでしたよね、多分。
1: そうです、
0: はい、何周年記念教えてです。皆さんメッセージよろしくお願いいたします。そして14時からはレンさんで語り部レンの5分民話、夕方17時30分からの夕暮れした幸せストリートはのりちゃん、19時からは田中博也さんで田中博也のアウグーリー、続いて20時からはカマートの森よっさんのジャズナイトレビュー、22時からはカミムさんで FM 花、こちら映画部と盛りだくさんです。そして明日の甲賀市のお天気は最高気温25度、最低気温12度、降水確率は 30% で、日中は過ごしやすい陽気になりそうです。では本日お届けいたしました1曲目、スティービーワンダー Knocks me on my feet、 2曲目、寺尾明、渚のカンパリソーダ、3曲目、中島みゆき、空と君の間に、そしてラストナンバーになる曲はエゴラッピン、かつてを聴きながらお別れしたいと思います。本日のフラワーズ DJ はカオル、オペレーターはカズローさん、周波数 77.5MHz、 滋賀県甲賀市港口町広小路スタジオから生放送でお届けいたしました。カズローさん、本日もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 皆さん、本日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。そして何よりもたくさんのメッセージ、とっても嬉しかったです。ありがとうございました。まだまだ朝晩の寒暖差がありますので、体調を崩されないようにお気をつけいただきたいと思います。それでは素敵な夜をお過ごしください。 Good evening.

0: 舗装のことなら三雲駅近く木村舗装株式会社へ。高い技術と真心でどんな舗装も受けたまわります。お気軽に0748-721359木村舗装株式会社まで。無料見積もりいたします。ただいま社員募集中。
1: 湖南市大見下田の町の車屋さん、高盛モータース。車のことなら何でもご相談ください。 FM 花さん、毎日聞いていますよ。株式会社高盛モータースでした。
0: リサイクルからエコロジーシステム、廃棄物収集運搬、機密文書の裁断まで、最新の技術で環境保全に取り組んでいます。町を守り未来をつくる会社、水口テクノス。どんなことでもお気軽に 0748-621-959 まで。

めっちゃ切ななんねん。おとん、おかん、俺もいつかはしっかり花咲かしたるからな、見といてや。

0: 皆さんこんばんは。5月13日水曜日、時刻は午後8時を回りました。第2水曜日ということで、シュガーヒル七色カフェただいまより開店をいたします。なんですけれども、ゴールデンウィークというか大型連休というか、そういうのがねありましてね、今日お誘いしておりましたゲストさんですけれども、ちょっとねどうしてもね都合がつかなくなっちゃってね、お休みがこうたくさんあったので、その分お仕事の方がね、大変ということになりましてね、ちょっと、平日でもあるということでね、今回ちょっとごめんなさいということでしたので、急遽今回はまたシュガーヒルの2人がたわいもないお話をしながら、はい、歌でも聴いていただけたらということでね、進めていきたいと思います。で、先ほどね X 上げさせていただいたんですけども、なんかねマスターに似た人が映ってはるんですけど、マスターどこにはるかわからへんので、ちょっとね X ご覧になれる方はまたねご覧いただいてね欲しいなっていうふうに思います。さてさて、5月も13日そろそろ半ばに入ってきましたけれども、どうですかね皆さん、連休も明けて1週間まだ経ってないのかな、半ばやね。ね、大型連休が明けて2日行って、で、また休みがあって、で、月火水と今日ね、3日お仕事されて、どうですか体の方、体調大丈夫ですか。ね、気温もね、だんだんと上がってきて、本当に夏日みたいなのがね、多くなってきてますけれども、どうぞね、体調だけはお気をつけいただいて、これからどんどんとね、また気温も上がってくると思いますので、どうぞ、ご自身の体調管理とお気をつけてほしいなっていうふうに思います。ということでね、今日はね、二人へ行こう、いうことでね、ちょっとね、油断しておりまして、最初ちょっとバタバタとしておりましたね、マスターね、今喋れへんかな。あ、やっぱり喋れへんたわ。
1: いや、そんなことないです。
0: 大丈夫ですか、はいはい、ありがとうございます。
1: バタバタして、歌ばっかり先に。
0: あ、そうそう、歌練習して。来てはらへんし、どうしよう言うてね。
1: そうそうそう。
0: 来てくれはらへんし、どうしよう言うて。シュガヒルなんか歌あったっけとか

0: 言ってね、
1: そうそうそうそう、
0: うん、言ってたんですけどね、は
1: い、で、
0: うん、
1: であの CD とかも全部ね用意させていただいて、
0: はい、
1: でその辺の話もね、
0: はい、
1: させていただきたいなと思いながら、はい、かけてたら、うん、これ私の歌やないとか言って怒られて
0: る。いや違う違う違う
1: 違う違う違う
0: 違う、あれあんまりあの CD のその性能が良かったから、
1: そんなことない、
0: 私かなと思って、まあ私、それ
1: だってこの歌は、
0: はい、
1: あなたしか歌ってないと思いますよ。
0: あ、そうか、私か、ずいぶん若い声やね、
1: 若い
0: 声やったね。
1: 若い
0: 時、後でまた聞いていただこうと思うんです。それを先にかけて聞いていただくか、生歌を先に聞いていただいてから聞いていただくか、どっちがよい。ずっと CD で行くんですか。
1: いやいやいや、どちらでも聞くんですよ。
0: うん。うん、なんかでもそれを聞いて生歌歌うとなんかちょっとねどうだろうなと思うんですけど、なんか自分で聞いてて自分の声かなと思ったんですけど、まあでも聞いていただきます。
1: 一回、それ一回どんな感じか聞いて、
0: そうやね、それ何年前ですかね。
1: ね、
0: うん、
1: 碧水ホールでライブをした時は境にシュガーヒルが、ね、5人組の時ですね。
0: 5人組の時、じゃあ、 お隣の FM で活躍してくださってはる方が碧水ホールにいらっしゃった時のこと。
1: あ、そうそうそうそうそう、
0: あの方が担当してくださった時のことですね。はいはい、ずいぶん前、うん、ね、まあまあまあまあちょっと前やね。
1: そうそうですね、
0: うん、そういうとこ、
1: そういう時ですね、うん、
0: 少し前ですけれどもね、ちょっとまあ、こんな歌も歌ってた時があったということで聞いていただきたいと思います。シュガーヒルで時の波です。あ、じゃないわ、
1: 時に
0: 抱かれてでした。失礼しました、もう私大付けの下手やから失礼しました。ではお聞きください。

0: はい、やっぱりあの私の声みたいです。
1: 私の声でしょ。
0: 私の声ですね。なんか
1: ちょっと作ってるかもしれないけど、
0: ね、ブリッコしてます。
1: ブリッコした声で歌ってる
0: かな。まあね、若いっていうのもありますけどね、うんうん、ああそっか、時に抱かれてて、これ
1: 何曲、何曲目ぐらいでしたっけ、うん、いわゆるレンレモンで作った、
0: あ、レンレモンで作った曲、どうだろう、4、5曲ぐらい、もっと、うん、それぐらいかな。多分これ家にちょっとおこもり理由があってね、おこもりしてる時に、おこもりしてる時に窓の外じーっと眺めて、書いてたのと、そして、まあ、友達が家にばっかりいたらあかんし外出よう言って連れて行ってくれて、琵琶湖に行ったのかな、うん、休暇村、休暇村に行った時に、ちょうど早春の風が吹いていて、そして、なんていうのかな、琵琶湖のこう、あれは水平線って言っていいの、
1: 水平線とは言わない
0: ですね、ないわやな、琵琶湖の向こうの方と空とがこうちょうど交わってるところがあって、なんていうのかな、こう
1: 詩人やね、
0: うん、空と琵琶湖ってこうぐちゃぐちゃってこう交わらないんやなっていうな、ね、

0: お互いを思い合ってるんだけど交わらないんだなっていう、そのなんていうのかな、その、お互いを思う感じっていうのかな、空は琵琶湖を思って、琵琶湖は空を思っているように思えたんやね、多分その時に。だからこういう詩が書けたんやね。
1: 今では書けませんね。

0: 思うので、しんどさから抜けたいなって思う時って結構素直になって、あのもうあの何だろう、何でもこう素直になるので、どうかこのしんどいのから抜けさせてほしいっていうことをこう思ずっと思っているからね、きっと、うん、こういう素直なあの感じが出るんやなって思います。治ってしまうとそれを忘れてしまうので、
1: なるほど、ね、
0: うん、ダメやなって思いますけどね、うんうん、そうそう、まあ、これはそういうその空とあの琵琶湖のね、こうお互いを思いやるような思いを書いた歌なんですけれどもね、はい、時に抱かれてという歌を聴いていただきました。拍手が入ってますわ。
1: だから低水法のライブバージョンでございます、ね、
0: そうやね、はい、懐かしいね、うん、一番シュガーヒルが充実してた頃じゃない？
1: ではない、充実という
0: 、今もまあ充実しているのでね、充実はずっともう始めた時からずっと充実はしているのでね、一番だから人数が多くて、うん、あまあ、
1: うん、で曲もたくさん作ってた時はね、
0: うん、そうやね、うん、あのどんどん、ね、あの
1: 今あまりできてない
0: 湧いてこないね、湧
1: いてこないな、
0: うん、湧いてこない、ね、うん、今一人頼まれてるんだけど、それがなかなか湧いてこないで、うん、ちょっと困ってるんですけど、はい、うん、その頃はよく、そうやね、一番まあ音としても厚みがあって、そうやね、パーカッションとギターが2台あって、でピアノもあった、
1: ピアノもあったし、
0: そうやね、
1: ベースを僕弾いてましたね、
0: ベースあったしね、うん、うん、まあ、フル言うたらフルかな、フルバンドでやってた時の歌なんですけどね、時に抱かれてというのを聞いていただいたんですけれども、もうでも本当にかれこれね、シュガーヒルも本当にあのずっと充実したまま20何年25年はいやってきましたけども、なんかあの不満ありました？
1: 何の不満？
0: なんか不満、
1: ずっと不満だらけ、
0: なんで何に何に不満、
1: いや、うん、ボーカルの人がね、
0: わがまま
1: ですね、まあ、それがいいのかもしれないですけどね、
0: うん、そうかな、
1: うん、
0: あでもそうやね、あのシュガーヒルってこう今はね3人ないし、まあ、2人ないし3人で活動をさせてもらってるんですけど、やっぱりこう好きなことを言えるっていう、まあ、私だけかもしれないけど好きなことを言う、
1: うん、そう、
0: 私だけ
1: 辛抱強い人が今残ってるという
0: そうそう、だからマスターとあともう一人ね、
1: 辛抱強い人が残って
0: る、ね、そうそう、だから今日本当はねここに来てくださるはずやってんけどね、ちょっとあの、うん、ちょっとあのそれこそ大型連休終わった後でちょっとホッとした境ってちょっとね都合悪いでって言わはったで、
1: あ、そうそう、
0: はい、
1: うん、ちょっと体側の調子が悪いわけじゃない
0: です、ね、わけじゃないんです、都合が悪くて、うん、はい、
1: まあいろいろとね、うん、あの用事はありますからね、
0: そう、うん、ね、大型連休というのかゴールデンウィークというのかあれですけどね、皆さんも本当にあの今日も一日お疲れ様でしたということで、はい、でこの後何か歌いますか？
1: いや、それはあなたが決めてください。
0: あ、そうそう、もう一曲聴いていただきます。
1: あ、そうですね、
0: はい、
1: 何がよろしいですよね、
0: 私の歌ってる歌あります？
1: ブルーローズとかあの頃のようにとかずっととかね、
0: はい、
1: 小春のテーマの一とかね、
0: 一があるんですか？
1: そうそう、このテーマ1と2が
0: 何が違うん？
1: ちょっと節が違う
0: 節が違う小春のテーマはあれですよね、演劇の挿入歌を書いたあれですね、遊女小春と、誰だっけな、あの男の人はなんて名前でしたっけ、遊女小春となんか大旦那の息子さん旦那さんでしたね
1: 彦兵衛やないし
0: 違う、うん、
1: 矢次郎兵衛でもないし
0: 違う、遊女小春と、あ、忘れちゃった、
1: うん、言わへん方が良かったね、
0: 言わへん方が良かったね、
1: そうですね、うん、
0: でもその
1: それがね、本作に、うん、いわゆるあの、プロットバージョンとね、
0: はい、
1: で正式に作ったバージョンと2つあるんですね、はい、小春のテーマ、
0: うん、
1: あの詩もねちょっと違うんですよ、うん、それが2つありますね、あとね、はい、これはあなたが歌ってるんじゃないかもしれないですけどもね、
0: はい、
1: あのいわゆるデンさんの作詞 で、
0: はい、
1: でマスターの作曲の、
0: はい、
1: 曲で違う人が歌ってる曲が何曲かありますね、
0: なるほど、うん、
1: あの CD として残ってるのが、
0: うん、残ってるのがね、はい、うん、でもまあせっかくやしね、あの
1: 私の歌、裏声の歌を皆さんに聞かしたいと。
0: いやいや、そうじゃなくて、そうじゃなくて、はい、あの一緒に歌ってね、その CD に入ってらっしゃる方がね、もうすんごく上手なんで、またあのゲストで。

0: やんでとか言われた時にちょっとあの今ちょっと消息がね
1: そうそうそう
0: ちょっと消息がわからないのでねちょっとお呼びできないので
1: だいぶ前だいぶ前からちょっと
0: はい
1: ね, ねあのもう結婚されてるのかな、
0: うん、それもわからないので ねちょっと消息がちょっとねわからないのでこの方の声をあのラジオでって言われあラジオでこのね七色カフェでって言われた時にあの困ってしまうので私の歌にしときます
1: わかりました、はい、そしたら何いきましょう、はい、風と大地と
0: うわ あれですか
1: で あの頃ねずっととかブルーローズとかありますけれども何がよろしいですか、
0: まあ、ちょっとまあにぎやかなところで風と大地といきましょうか
1: どんな感じだったの君といるだけでってあなたの作詞作曲なんて
0: どれでもいいですお任せます
1: あそうですか
0: はいお任せますそれもロビーライブ化計画の時にやった音ですかね
1: そうですね、
0: はい
1: じゃあずっとええかな一番ね
0: はい
1: なんか喋ってください
0: なんか喋ってくださいではねあの次にお届けするのがずっとという曲で私あの本当に題名付けの下手なのでもうあの歌詞の一部からもうずっとって撮ったんですけどこれは私の友人のことを想像して多分、まあ、男性の方なんですけどその友人ならこういう感じかなっていうのを想像してその友人のために書いた、歌でマスターが曲つけて あれ私がつけたんだっけ
1: いや私の曲ですね
0: そうですねマスターが曲をつけてくれましたずっとお聴きください

0: はい、ずっとお届けいたしました。
1: どうですか、
0: うん、あのやっぱ声が若々しいね。ね、なんかこういう若々しい声をしていた時があったんやね。なんか懐かしい。

0: なんかアイドルっぽい声になってる。
1: いやそこまではよう言わんけど、でも声がなんかあれやね、張ってるね。
0: 張ってる。
1: つやつやしてるね。
0: あそう、今はつやつやしてないの、
1: うん、どう分からへんけど、でも、ま、今は今何にね、それなりに年齢をたくさんいただいてたから、いただいてきたから、それはそれなりに多分まあ、そこそこの声になってるんやと思うんやけど。
0: ベテランの域に入ってるってこと
1: よ。いやいやいや、じゃなくて、でもないね、うん、あでもあれやね、ギターで弾いて演奏してもらうときにちょっとカポ下げてっていうのがなんかちょ自分の中でちょっと許せへんだけどね。
0: あ、うん、なるほどね、
1: うん、だんだんとね音域が狭くなってくるなっていうのは、
0: 低くなってるって
1: こと。そうそうそう、前回のりちゃんゲストで来てくれはった時に、
0: はいはい、
1: うん、やっぱりこう訓練していかないとだんだんとね落ちてくるって。
0: そういう人はね、のりちゃんにボイストレーニング来てもらった
1: り、うん、そうや、なんかこう壁にひっついてね、こうちょっとそこちょっとそこどいてぐらいな感じで歩くような姿勢で声を出すって言ってはったね。こう、うんうん、いろいろ教えてもらいましたよね。
0: そうそうそうそう、うん、そこに、のりちゃんボイス教室、
1: そう、スクワットみたいな形でこう声を出すとかね、息を息を吐きながらな言ってはったね。難しいこと言ってはったね。
0: どうやってんの、もう、
1: は、皮膚へほうとかいうのも、
0: 皮膚へほうってそれバイキンマンじゃないですか。皮膚へほうってこういう発声もそんなに受けることないじゃない。自分で言って受けて涙流しながらちょっと笑ってありますわ。
1: じゃんじゃん、なんかはっはっはっはとかありますやん、はっはっひひとか言われますやん。難しい。そうそうそう、
0: 皮膚へほうになるね。なるほどね。
1: そうそうそうそう、うん、マイキンマンみたいにね、なってしまいましたね。今ちょっと自分で言ってわなわなってしまいました。
0: バギマンのあの声なのもなかなかするもんやね。
1: ね、あれすごいなと思うんですけど、ね、そうそう、なかなかそのやっぱもう毎日こう声を出してないとまあ、衰えていきますし。
0: あなた毎日声出していますよ、
1: うん。してますね。うん。うん、でもね、たまにたまにっていうかコーラス入って出るんですけどね、地元のコーラス入ってるんですけど、やっぱり1週間お休みすると次の週に行くとやっぱもう全然声は出ませんね。
0: 喋ってる声とはまた別なん
1: で、喋ってる声と別です。気をつけてお腹から出すように喋る時も、喉だけではなくてお腹から出すようにお腹に力を入れて喋るようには気をつけてるんやけれど、でないと喉痛めちゃうんで、
0: はい、
1: うん、それは気をつけるんですけど、せやね、マスターにボンボンボンボン言うときはきっとお腹に力入れる間もなくボンボン言ってると思うんでごめんなさい。
0: 大阪迫力あるよね。
1: 多分ね、
0: 怖いのはね。
1: いや怖くないです。
0: そうですか、はい、
1: 怖くないです、はい、怖くないです。たくさん遊びに来てくれありました、はい、チョコ兄さんです、ありがとうございます。レンママレモンマスターこんばんは。夜のひととき、今日はお二人の演奏を聴けるなんて楽しみです。1時間頑張ってくださいね、ということでありがとうございます。お仕事今日も一日お疲れ様でした。チョコ兄さんありがとうございます、は
0: い、ありがとうございます。
1: そして投資さんです。今夜はどなたの登場かと楽しみにしていましたが欠席ということで残念ですね。しかしシュガーヒルのお二人のお話と歌ということで安心して聞かせていただけます。ありがとうございます。最後まで聞かせていただきますねって、安心できてますか投資さん。ありがとうございます。いろいろお世話になってます。ありがとうございます。そしてシャイなおじさんです。ありがとうございます。こんばんは。今夜はお二人だけですね。お二人だけの時もいつもとっても楽しい番組ですよ。若き日のレンさんのお声とっても素敵です。
0: やった
1: 今のお声、それ次読むよ。今のよ、今のお声も熟成したワインのようにもっと素敵ですって。今夜も楽しみに聞かせていただきますって。シャイなおじさん上手に言うてくれはる。
0: 本当やね、
1: もう上手に言うてくれはるわ。熟成したワインって美味しいのかな。美味しいだろうな。
0: 熟成した柿やったりしてるけどね。熟の柿とか。
1: もうシャイなおじさん上手に言ってくれはるわ、やっぱりね。
0: さすがやな、
1: さすがに。
0: ワインのところを持ってくるところが、
1: ね、そうですね。そう、
0: チーズとかと違い
1: ます
0: ね。
1: チーズ、まあチーズもまあ美味しいけど、うんうん、でもワイン持ってきてくれはるところがおしゃれやね。
0: おしゃれやね。
1: おしゃれやね。うん、嬉しい、ありがとうございます。
0: 今はワインの声なんや。
1: そう。
0: ね、レンさんの声は
1: 熟成したワイン。
0: レンさんの歌声は
1: 熟成した 熟成した。ほらあれやね、マスターのギターは熟成されたチーズのみたいな感じで。
0: ちょっと匂いしたやつがやめて。
1: なんで？そう。そう、ブルーチーズみたいな。おい、おいしいですよ、ブルーチーズ。
0: うん、ただちょっとブルーチーズとブルーってあれカビのこと
1: じゃない？そう、おいしいじゃないですか。船寿司とかね。
0: 船寿司。
1: めっちゃ私好き、大好きですけど。シャイのおじさん、本当ありがとうございます。もうこんな感じでやっております。ありがとうございます。そして八幡神社のとっちゃんさんです。

0: ばんは。シガーヒルの皆さんこんばんは。いつもご苦労様です、レモンさん朝クラシックとっても良かったよ。
1: ありがとうございます。
0: とっちゃんの好きな歌キロロの未来うとてねて。
1: ああ今
0: やろうねきっと
1: 未来ね。
0: ああ今わかりました、とっちゃん。そうや未来好きなんだもんね、とっちゃん。はい、じゃああの僭越ながら僭越ながらってどこかの結婚式やね僭越ながらって感じですね。まあ皆さん本当ありがとうございます。こんなねもうたわいもない話をしながらカフェを開けているという、七色カフェでございますけれどもね、2週間後のゲストはね、ギター弾き語りしてくださるあの可愛い彼女が来てくださいますのでね、またそちらも楽しみに。もう早速にねその彼女宛にはメッセージも来てますのでね、はい、楽しみにしていただきたいと思います。はい、とっちゃん、あとっちゃん、そうそう、ねお土産いただいたみたいで、はい、ありがとうございます。嬉しいです、ありがとうございます。今日も暑かったからとっちゃんあれやるかな、シャツ一枚やったんかな。風邪ひかんように気をつけてくださいね。さっきすごい冷たい風吹いてたからね、もう父ちゃんだけでなく本当皆さんお気をつけくださいね。夜は冷えますよ、まだまだ。はい、ということでございましてですね、はい、
2: でも低いかもしれませんね。
0: ん？
2: ちょっと低いかもしれません。
0: あ、そうか、ないねね今日カポがないのね。低くてもいい、ちょっと父ちゃん低いらしいです、うん、それでは、未来へお聞きください。

0: あの喋ってる時と歌歌ってる時あのマイク近すぎるので、はい、結構ね音圧がね歌の時
1: これぐらいですか、これぐらい、はい、では失礼しました。未来へ

0: ありがとうございました。キロロの未来聞いていただきました。ちょっとね、低かった低かったですね、低かったですね、はい、うん、まあでも、はい、いえいえいえいえ、今日はね朝からねクラシックしててくれはったしね、マスター、うん、ね、
1: してくれよかったのかね、今日の朝のクラシ
0: ック。よかったって書いてはり、父ちゃんに書いててくれはりますよ、うん、朝クラシック、はい、とてもよかったよって。
1: ありがたいです、
0: はい、
1: 本当に、
0: うん、嬉しいね、もうこうして聞いててくれてはると嬉しいね。
1: そうそうそう、うん、やりがい、いや、あの、ね、本当次の、朝の番組に、
0: うん、
1: そう行く勇気が出てきますね、うん、勇気って言わないんです
0: 。いつもなんか
1: すぐ言葉が出てこないよね。
0: あ、
1: これね、
0: そうやね、あの、すぐ言葉
1: ダメやね、本当に。
0: そうや、力になるね。
1: あ、力になる、そうそうそう、
0: そう、力、それが痛かったよね。
1: そうそう、それが痛かった、
0: それが痛かったよね。もうやっぱり、あの、聞いてくださってる方、こうして、あの、メッセージ寄せてくださる方ももちろんですけれども、あの、メッセージどうしようかなって思いながらも、やっぱりこう遠くでね聞いてくださってる方がたくさんいらっしゃるということでね、うん、うん、あの、ダイヤも言ってありましたよね、こう実際ラジオで聞いてる人数はちょっとわからへんけど、リスラジとかではなんか出てくるらしくてね、
1: 結構、あ、あの人数がね、
0: うん、はいはい、人数がどんだけ聞いてるかっていうのが、それが結構ね、あの、聞いてくださってるっていうのをたくさん、
1: はい、本当にありがたいです、
0: ありがたいしですよね、はい、嬉しいなっていうふうに思っておりますけれども、まあそんなこんなでやってまいりまして、25年、この先私らはどうしますんやろね。
1: まあね、あの、はい、これからはね、
0: うん、
1: ボケ防止というか
0: ああそう、
1: 介護の域に入ってきますからね、なるべく介護されないように、
0: うん、
1: いろんな手術を回りながら、
0: そうやね、あの、指先を動かすの大事やしね、
1: そうそうそうそう、
0: 歌詞覚えるのも大事やし、うん、うん、やっぱ歌はね、いいよね、
1: みんなでたく、あの、一緒に歌ってね、
0: そうそう、
1: 楽しく
0: 過ごしたいなと思うよね、うん、やっとなんかそうやね、あの、自分の楽しみを、遠慮なくできるようなこう年代になってきたって感じ。
1: そうやね、
0: うんうん、
1: それもありますね、時間もねだいぶ、うん、あの、自由になってきましたしね。
0: そうやね、あの、うん、フルタイムで仕事をしているとなかなかね、土日とかも忙しかったり、
1: 今のアルバイトしててもね、
0: はい、
1: あの以前やったらね、
0: うん、
1: フルタイムで行ってて、
0: うん、
1: 全然苦になってなかったのに、
0: ええ、
1: 最近アルバイトでたまに行くと苦になるね、仕事がね
0: しんどいでしょ、
1: うん、
0: もうなんか、あの、同じぐらいの年代の人も言うてはったね、もうフルタイムちょっと厳しくなってきたって言って、
1: うん、
0: 体力的にも、
1: そうそう、
0: うん、厳しくなってきたって言ってはるけども、これからまたそうやけど、あの、町内の用事も今ね忙しいしてはるけど、もうそろそろまたね、今年が終わると、
1: そう、
0: うん、
1: またね、もっと、まあ、普段から遊んでますけどね、遊んでるというか、
0: ありがたいね、
1: うん、自由にさせていただいてますので、
0: うん、ありがたいと思うね、はい、本当に、あの、行きたいとこに行かせてもらって、こう歌いたい時に歌わせてもらって、こうして、ね、おしゃべりさせてもらって、皆さんに聞いていただけるというのはね、ありがたいなっていうふうに思います。七色カフェ、あの、それでね、さっきも CD あったんですけど、私たち、アルバムね、これ、
1: はい、
0: ね、こう5曲入れるアルバムこれしかないという、
1: またね、うん、新たに作りたいんですけどね、
0: うん、
1: ちょっとね、そこまで手が回ってないというか、
0: そうやね、
1: うん、
0: うん、

0: 天使の雫っていうでね、あの聖徳太子さんの1400年の厳期に記念で作らせていただいたあの CD が、はい、あるんですけども、この中からちょっとこの中からで5曲言うてもね、あの1曲はフルバージョンとピアノバージョンで2曲、それで2曲で、あと2曲で3、4、4曲、あともう1曲はみんなで歌っていただきたいということで天使の雫のカラオケが入っているということですよね。はい、
1: そうです
0: ね、5曲入りのね、いいのができましたね。
1: そうそう、あの苦労して作りましたよ、
0: ね、
1: う
0: ん、まだ少しありますね
1: 営業ね、
0: そうね、ちょっと営業に行かんとあかんかなって、
1: そう、ね、
0: うん、思うので、あのこれからまたこう聞いていただいて、ああこんな歌が入ったのかなって思ってくれはると。で先ほどはあの、未来へは、お母さんにね感謝の気持ちね込めて歌った、こうお母さんがいつもこう見守ってくれてて、うん、分からへん時はこう手を引いて一緒に歩いてくれたってい こうお母さんの思い出の歌だったんですけど、あんまりあのお父さんを歌った歌ってないですね。
1: そうですね、それは珍しいですよね、うん、うんうん、作詞のね、選者もしてまして、
0: はい、
1: で
0: そうなんですね、うん、はい、
1: その時にね応募される作詞の、うん、なんですか、内容もね、
0: うん、
1: 割とお父さんの歌ってあんまり少ないかなと思いますね。
0: やっぱ思い出お母さんの方が多いのかな、
1: うん、みたいな感じしますよね、
0: うん、やっぱお父さんっておし、あのお外でね、お外やってお外、あの外でね仕事してくださってるし、あんまりこう接する時とかって短いのかもしれないですね、時間的に。
1: そうですね、
0: うん、
1: でもね、お父さんもね、結構いいんですいいんです自分がお父さんやし
0: どんなお父さんでしたん？でしたんって、で今でもそうですけど、どんなお父さんですの？
1: まあ優しい、怒らないお父さんでしたね。
0: そうやろね。
1: そうか、あのファンキーモンキーベイビーズの歌でありますね、ヒーロー。あれお父さんだよね。
0: あ、父さんって言うとね。ちょっとごめん。改札出たら父さんってですね。
1: そう。
0: なんかすごいちょっとかいつまみましたけど、うん。改札出たら父さんって言う歌ですよね。
1: そうそうそうそう。
0: はい。うん。あの頑張ってくれてるお父さん、あれ父さんっていう歌でしたか？
1: いやいや、ヒーローっていう歌、
0: あヒーローっていう歌か、自分のヒーローですよね、やっぱり、そうやね、お父さんってなんかかっこいいですもんね、うん、背中見て育つっていうかかっこいいですけども、まあまあでも、そんなヒーローみたいなお父さんですけど、私もちょっと1曲だけ、この CD にね、入っている歌があるんですけど、ヨヒラという歌があるのですが、これはお父さんっていうか父親を思って一応書いた歌なんですけれども、これをちょっと聞いていただこうかなと思います。
1: それ、CD で聞くの？生で歌うの？
0: CD あったねCD あったわこれね、ごめん、はい、
1: どうされるんですか？
0: いやもう CD にしときます
1: CD を、はい、
0: うーん、
1: よし、何番目でした？3番目、2番目か、
0: 2番目です、
1: 2番目ですね、
0: はい、
1: でこれまたちょっとしばらく聞いて、その後感想かなんかを言われますか？
0: またマスターの感想も聞きたいと思います。ヨヒラってね、アジサイの和名なんですけれどもね、もうまた、まあ、お花屋さんではもうアジサイの、ね、鉢に入ったアジサイがたくさんね入荷されているお花屋さんもあるんですけれども、またね地植えにされているアジサイとかも咲いてくる時期かなっていうふうにも思いますけれども、はい、ヨヒラ4つのね花びらに見えてるところがあるんですけれども、4つあるのでヨヒラっていうね和名がついています。そのアジサイのことを、アジサイを、地植えに、うん、と重ねて歌というか書いた歌ですのでね、はい、聞いていただけたらと思います。天使の雫に入っております。ヨヒラお聞きください。

い、よひら聞いていただきましたけれどもね、そう、私の父親もね、とっても優しい人で、まあね、めったにというかほとんど怒られた記憶がないんですけれどもね、

0: もうじきまたね、あの母の日が済んで、次ね、6月になって第3日曜は父の日がやってきますけれども、うん、ね、ちょっとまた、何かね、プレゼントというわけではないですけれどもね、何かをこうちょっと甘いものが好きやったりね、おまんじゅうでもね、あ、買おうかなとかって思いますけれどもね、皆さんのお父さんはどんなお父さんやったんかなって思いますが、やっぱりこういいですよね、父がいて母がいてっていうのはね、いいなっていうふうに思いますけども、マスターのお父さんはどんなお父さんやったんですか？
1: うちの父親ですか？
0: 父親よ、
1: 父親ね、生前はね、生前は本当に、黒いもんでもしようというような頑固親父でしたね。で、割とね、長男とね、
0: はい、
1: 父親なんで仲が悪いんですよ。
0: なるほど。
1: なぜかっていうとね、まあ、で一緒に住んでるっていうのもあって、目につくでしょ、悪いとこがね、でこれがね、晩年になるとね、ちょっと弟がねちょっと悪さしょったもんで、長男の方がまだマシなんやっていうのが分かったかしら、それからちょっとね、仲良くなりました。
0: あ、そうかそうか、
1: な
0: か
1: な
0: か
1: 仲良くというか、まあ理解したっていうのかね。
0: なるほどね、
1: で、ちょっと脳梗塞になってからはもうこっちが僕が世話をする側になってる
0: んですからね。やっぱりだんだん、親って本当に私たちもそうかもしれへんけれど、予防をたくさんいただくと、どうしてもね、だんだんとこう弱くなるのはもう否めないですからね。
1: そうですね、
0: もう本当に、子供にね、まあまあ、世話かけんように、私はちょっと、
1: そうそう、世話かけんようになるべくしたいなと思いながら、
0: ね、したいなと思いますけどね。はい、まあ、そんなよひらというのを聞いていただきました。ベストアルバムに入っておりますベストアルバムに入っておりますので、そのベストアルバムから、ね、8時45分ということで、まもなく46分になりますけれども、曲聞いていただきたいと思います。ね、こういう声を使う、歌をしてると、懐かしい人の声がね、それは遠くに離れている人の声であったりとか、またね、もう本当に会うことができない方の声であったりとか、そういったこともあるんですけれども、思い出したりしないとなかなかね、こうどんな声やったかなっていうね、いうふうにね、思うんですけれども、この前もね、 FM で、声のお話とかもされてたんですけれども、そんな、私にとって懐かしい方の声を思い出しながら書いた、曲があります。これを、ラストに聞いていただきたいと思います。これを聞きの皆さんはどんなね、どなたの声を思い出されるでしょうかね。その方の声を思い浮かべながら聞いていただけたらと思います。あなたの声が。

0: ありがとうございます。あなたの声がお聞きいただきました。ね、皆さんどんな方の声を思い出されたのかなっていうふうに思いますけれどもね、いろいろ、ね、いろんな方の声がね、蘇ってきたりとか、またね、しばらく会ってらっしゃらない方の声なんかもね、またね、ちょっと聞きたいなってね、思われたんではないかな、そう思っていただけたら嬉しいなっていうふうに思います。やっぱりね、おしゃべりするのもそうですけれども、声を聞くっていうのはね、とっても、嬉しいことですし、思い出すっていうのもね、とっても素敵なことやなっていうふうに思います。メッセージありがとうございます。さめてもゆたんぽさんです。マママスターこんばんは。今夜はごめん、ちょっと訳ありで一緒にスタジオ入れなきゃなくて、ごめんなさいということで、ちょっと外に出た時にメッセージしました。どんな雰囲気かな。今夜も今後も見捨てないでくださいな。ではおひだりさん、9時前まで頑張ってくださいませませ。これからまた仲間のところへ戻ります。この辺で打ち止め、ほなさいならということで、さめてもゆたんぽさんありがとうございます。こちらこそね、これからも今後ともよろしくお願いしたいと思います。今日本当残念でしたね。一緒にね、楽しいお話とか、聞かせていただこうかなと思ったんですけれどもね、またね、シュガーヒルでやるときに一緒にお願いしたいと思います。ということで、時刻の方が8時52分を回りました。この後 FM の方では鵜飼ダンディトールさんのレディーステディー号、そして星名恵美さん東京新宿物書きの夜は更けてと続いていきます。そして明日の朝木曜日ですけれども、京子姉さんとひろこうじの吉永さゆりさんのホットモーニングラジオショー、お昼はダーマちゃんのホットステーション、そして夜はのりちゃんの夕暮れ幸せストリート、そして、明日も生放送ジャズナイトレビュー、カムアウトの森吉さんのジャズナイトレビュー、そしてから、カミムさんのこちら映画部が始まありますのでね、これ今日明日これ、そしてあさってとまたね、楽しい番組ずっと続いていきますので、 FM の方も聞いていただいて、またいろんな方の声をね、楽しんでいただけたらと思っております。シュガーヒル七色カフェはまた2週間後、次回は、ギター弾き語りの、可愛い女の子の方を、呼んでおります。
1: そうなんですか。
0: そうなんですよ、可愛いですよ、
1: 期待してますね、
0: はい、
1: でまたね、今回シュガーヒルという形で、
0: はい、
1: CD を聴きながら、
0: はい、
1: そういうふうなおしゃべりというのもさせていただきましたよね。
0: そうそうそう、はい、
1: しました、しました、アーティストっていうか音楽家もたくさんいらっしゃいまして、
0: アーティストって
1: ドラマーの方とか、はいはい、なかなかね、ここで一人で演奏できないので、
0: そうですよね、うん、
1: そういう方を読んで、
0: そうそう、ここを聞いてほしいとかね、
1: そうそうそう、
0: おすすめの CD なんかはね、
1: そうそうそう、
0: 一緒にね聞きながら、このドラムのここのバチさばきとか

0: バチさばきってそこは
1: 見えへん、見えへん、
0: 見えへんね。
1: そうそう、
0: そういうふうな、方もゲストに一回呼んでみようかなと。
1: そうやね、
0: いうのがちょっと虎視眈々と考
1: えて、そうです、そうです、考えてるね。やっぱりね、お呼びしたい方たくさんいらっしゃるんですけれども、いかんせん一人ではちょっと演奏が難しいわっていう方がね、そのドラムの方にしろね、
0: ベーシストもいます
1: ね。そうそう、ベースの方もいらっしゃいますし、ピアニストの方もいらっしゃいますけれども、その普通のそのなんていうのかな、で電子オルガンやないけどね、電子ピアノじゃなくて本当にもうグランドピアノ弾かれてる方、
0: ここピアグランドピアノちょっと入りづらいので、
1: アップライトもちょっとね難しいので、そういった方にもまたピアノのお話とか、その、ピアノの、綺麗な曲とかおすすめの曲とかあったら、はいはいはい、またねしていただいて、そういうなお話とその CD を聞きながら、いろいろそういったこともやっていきたいなというふうにね、
0: なんとなくね、はい、カフェっぽくなってくるね、
1: そうい う、そうそうそうそう、やりたいですよね。ベーストの方もいいですし、まあ、まずはまたねちょっとドラムの方なんかも今ちょっと
0: 交渉中、
1: はい、交渉中でございますのでね、そういった方でまたひょっとしたらそのドラムをされている方もここねお聞きの方でいらっしゃるかもしれませんしね。
0: そうやね、
1: 聞いてらっしゃる方でね、そういう人を呼んでくれないとちょっと一回ドラムの話聞きたいとかねあると思うんで、
0: ね、
1: そうそう、あると思うので、
0: はい、聞いていただければね、
1: やっていただきたいなと思いますし、シュガーヒルもまたね、何ヶ月か1回ぐらいはやってみたいなと思いますしね、はい、いろんなまた企画とかも考えて、
0: 次の声はどんな声に変わっていくんでしょうね。
1: そうそうそうそう、今はこの CD に入ってる声はね、ちょっとまだあれですけど、またあんまり低くならないうちに。可愛い声が出るうちに
0: CD にして
1: る、はい、
0: なるほどね、
1: やりたいなというふうに思っておりますので、はい、また皆さん、可愛がっていただきたいと思います。今夜もシュガーヒル七色カフェ、お聞きいただいてありがとうございました。5月13日水曜日、七色カフェ、これにて閉店でございます。皆さんどうもありがとうございました。素敵な夜をお過ごしください。おやすみなさい。

FM 浜

FM 花をお聞きの皆さん、こんばんは。鵜飼徹です。僕がお届けするロック音楽番組レディーステディーゴーの時間になりましたね。このレディーステディーゴーは有名無名新しいもの振り物、僕がいいなと感じたロックナンバーを中心にお届けする音楽番組ですね。5月の13日、今日ね、なんかね、久しぶりに僕一人でやってるっていう気がしますね。なんかこの先週とかね、定例のヨッシーゲスト、その前特番があったんでね、でその時もヨッシー出てたんで、で、まあ、そんな感じもあって、なんか僕一人っていうのはね、なんかちょっと違和感感じてしまうっていうのはありますけどね、ちょっと楽しくね、行きたいなと思いますんで、これから30分ほど一緒にね、ロック音楽楽しみたいなと思います。ではどうぞよろしくお願いします。

ということで始まりましたレディーステディーゴー。これね、10月ぐらいなんですけどね、僕の推し活がありまして、で、何かっていうとバスケットボールの B リーグ、まあ、これの地元のチームをね、僕大好きなんですよね。滋賀レイクスっていうチームなんですけど、うん、もうホームゲームはね、もうほぼ見に行ってる、応援しに行ってるっていうね、っていうこんな感じのバスケットボールのシーズンっていうのはね、10月から始まって5月に終わるんですよ。で、ちょっと前にね、もうシーズン終わっちゃいましてね、なんかね、寂しい、ぽっかりってなんかなんかね、穴が開いた状態になってるって、いわゆる僕らよく言うんですけどね、バスケロスとかレイクスロスとかね言うんですよ。強いチームはね、あのプロ野球とかと一緒でね、あのクライマックスシリーズ、うん、野球は、バスケはね、チャンピオンシップっていうのがねあって、それはまだね続くんですけどね、レイクスそんな強くなかったんで今年、うん、もうシーズン終わっちゃったっていうね、まあ、そんな僕にね、こう元気をこうね、グッとねもらえるようなね、そんな曲をね、今日いろいろとお届けしたいなと思います。なんか僕にねって、僕のためにやってるのかっていういや、そんなことないんですよ。皆さんが楽しんでいただきたいなということでね、じゃあガツンとくる一曲、これをまずはお届けしたいなと思います。ザ・フラミンゴーズでティーネージ・エマージェンシー。

ザ・フラミンゴーズでティーネージ・エマージェンシーでした。ね、ダダダダ、あーっていうね、この感じたまんないですよね。ね、もうなんかこう癖になるっていうかね。うん。で、あんまりね、僕ね、このフラミンゴーズっていうのは詳しくはないんですけどね、僕も持ってるのはこのシングル CD、 昔に、ね、シングル CD って言ってね、あったんですけどね、よくね。うん、それ1枚だけなんですよ。うん、この曲が大好きでね、うん、買ったっていう。とか最近何してんのかなっていうのはもう全く分かんないですね。もう解散等にしてそうな気はしますけどね。うん。じゃあね、次にお届けするのは、もうアメリカミネアポリス出身のね、もうパンクバンド。で、そのパンクバンドを解散して、ソロのユニットとしてバンドを結成して、で、すごいアルバムを叩き出したっていうね。そんな人のこの名曲をね、お届けしたいなと思います。じゃあまずは聴いてもらいましょうかね。ね。この曲はね、僕いつかレディステで書きようと思ってた。まあそんな大切な曲というかね。うん。大好きな曲になります。じゃあ行きましょう。Sugar, if I can't change your mind.

疾走感で行き止まってたっていうね。いうぐらいにね、もう、この曲好きやわ。うん、シュガーで、If I can't change your mind でした。君の考えが変えられないなら、みたいなね。まあそんな感じの、ちょっと切ないメッセージの、まあ曲っていうね、感じですね。で、そのメロディー、内容と、なんかこの声の感じとメロディー、もう完璧ですよね。うん。っていう風にね、ちょっと熱く思っちゃったりしますけど。うん、これ1992年に、その元ハスカードゥっていうね、ミネアポリスってさっき言いましたけども、のバンドの、フロントマンがね、ソロで、ボブ・モールドっていうんですけど、うん、で、彼が出したアルバムの曲の一つですね。いやーね、これ最高ですね。アルバムもね、もうみんないいんですよね。うん、なんかこういうパンク系の人がちょっとこう自分のもうちょっとやりたいことをやるみたいな感じのアルバムっていうのってね、なんか意外に良かったりすることって多くないですかね。まあ、ある意味ね、ちょっと言い方を変えれば、ポール・ウェラーがザ・ジャムからスタイルカウンシルになったっていうのもね、全然曲の雰囲気がね、違いますけどね、なんかそれに通ずるものもあるかもしれないですね。うん、なんかね、ちょっとそんなことも思っちゃったりするという。ということで、これは実はアメリカのバンドなんですけども、イギリスではね、クリエーションから出てたんですよ。うん。なんでね、まあそういうところもね、もう僕が当時、クリエーションレコーズにめっちゃハマってた時期もあったんで、このバンドはね、余計に好きやったっていうね、そんな気がします。記憶がありますね。はい。じゃあこれもね、あるバンドを解散して、次に自分のグループをまた作ってやったっていう。で、これのね、アルバム1曲目を飾るこの曲なんですけども、最高なんでね、お届けしたいなと思います。ヤックで Get Away。

ヤックでゲットアウェイでした。ね、これもギターとメロディーの絡み方がね、もう最高すぎますよね。もうこのアルバム1曲目でガツンとやられても、そのままの勢いでね、このアルバム一気に終わったっていう、まあそんな感じのね、僕初めて聞いた時の記憶がまだ残ってますね。これ、いやね、もう僕めちゃめちゃこのヤックってこのバンドのこの曲が入ってるアルバムはね、もう大好きなんでね、おすすめですよこれ。もし聞いてない方いらっしゃったらね、ぜひということで。はい、もともとはね、これもうアメリカだったっけな、ごめんなさい、ケージャンダンスパーティーっていうね、そういうバンドをやってたんですよ。でそれでまた別のバンドでヤックっていうのを作ったっていう、そういう感じでした。はい、FM 花からお届けするレディーステディーゴー、今日はね、いろんなその熱くなる感じでね、いろんなギターバンドとかね、そんなのをね、どんどんと紹介していってるっていう感じなんですけども、これもまた僕の好きなね、バンドで曲でっていうことで、まあ聞いてもらいま聞いてもらいましょう。ラッシュ、シングルガール。

ラッシュでシングルガールでした、ね、このボーカルは日本人とハンガリー人のハーフのねミキ・ベレーニっていう人がねあのボーカルでねやってるんですよね、うん、もうね僕当時から大好きでしたね、うん、ねかっこいいよねっていうねもうそうしか言いようがないラッシュっていうことでした。はい。で、次もね、あの、女性ボーカルのね、バンドっていうのをね、もう一個紹介しようかなと思います。これね、1995年に、レディオヘッドの前座も務めて、確か。で、その後、実は、この曲で一緒に歌ってるっていうね、まあ、そんな感じなんでね、ちょっと聴いていただければなと思います。ドラッグストア、エル・プレジデント。

ドラッグストアでエルプレジデントでした。ね、もうこの今聞いてね、もうご存知の方はね、おーと思われたと思いますけども、トム・ヨークがゲストボーカルに入ったね、これ1998年にシングルカットされたドラッグストアの曲ですね。僕もね、この曲はね、シングルで買ってね、うん、うわ、トム・ヨーク入ってるって、前情報なかったんでびっくりした記憶があったりしますね。うん。こういうサプライズはね、なかなかね、記憶に残りますよね。うん、だから未だにこの曲はね好きなままで、まあ、曲的にはね、まあ、彼らが大統領を暗殺したなんていう物騒な歌詞なんで、この大統領を誰を指してるのかっていうのはね、ちょっと1998年に戻らないとわからないんですけどね、まあ、ということでね、すごくいいナンバーをかなと思うんでお送りしました。じゃあ次の曲がね今日のラストになります。5月のね、2日に生の特番っていうのをね、やりましたけど、その時にもうリクエストをいっぱいいただいてて、うん、で、ありがとうございました。で、かけられなかった曲とかがあるんですよ。うん。で、今日の感じにぴったりちゃうかなと思ってね、改めていただいてかけられなかった曲を、今からリクエストを答えしたいなと思います。リクエストは、チルトンさん。ありがとうございます。疾走するギターリフが印象的な、ウェディングプレゼントの代表曲。タイトルから政治的な曲かと思いきや失恋ソングらしいです。ということでいただいてたんですね。何曲かいただいてたんでね、その時は別の曲をかけたんですけどね。うん、今回はね、こちらをね、かけようかなと思いますんでね、ぜひ聴いていただければなと思います。じゃあ行きましょう。チルトンさんのリクエストで、ウェディングプレゼント、ケネディ。

チルトンさんのリクエストでウェディングプレゼントケネディでした。ありがとうございました。またねこうやってリクエストいただければねどっかのタイミングでねかけられるかと思うんで、ぜひね思いついた時に送っといてもらえたら嬉しいなと思いますんで、よろしくお願いします。まあ、ということでね、あっという間の30分ね、やっぱり前に1時間の生放送やってるんで、30分って逆にねあっという間やなっていうのを改めて思いますね。まあ、曲もねもう目いっぱいね入れさせてもらってっていうことでねやってるんで、余計なんかもしれないんですけどね、はい、まあこんな感じで長くやれればやれればなと思うんでね、30分がちょうどええとこなんかもしれないですね。次回はねまた僕でやらせてもらいますんでね、で次回どんなんしようかななんていうのね、いろいろと考えなあかんのですけど、また楽しくねいきたいなと思いますんで、ぜひ動画よろしくお願いします。5月13日のレディーステディーゴーで再放送は土曜日にやりますんでね、ぜひよろしくお願いします。ではこの辺りでレディーステディーゴー深井トルでした。

こんばんは、星野恵美です。毎日こう充実して、あ、今日もこんなことがあったな、楽しかったなとか、あ、今日もこんな発見が、刺激があって、まあ、そんな毎日がね、もう遅れたら理想だと思うんですけど、まあ、そうはいかないじゃないですか。私もこうやってラジオをねやらせていただいてると、毎週毎週ね、あ、今週は何喋ろうかなって、その思うためにはやっぱり普段から何かこう見つけたりとか、やっぱね、そういつも何かイベントがあるわけじゃないじゃないですか。例えばお芝居だったり、私だったらですよ、お芝居とか、なんでしょうね、なんかそう、例えばトークをする場所とかね、なんかそういうことって定期的にしかないし、定期的というかそんなに毎週あることじゃないじゃないですか。ってなると、日々の日々をどう生きるというかね、毎日楽しいなって、その楽しいなってことを、語るというのが一番いいと思うんですけど、そんなにさ毎日楽しかったらすごくないとも思うんですよ。こうね、いろんな見方、楽しさっていろんな見方があって、毎日穏やかに当たり前のように、毎日が過ぎていく、これが一番の幸せって思う人ももちろんいれば、例えば楽しみを見つけるって、なんかよく言うのが、あ、今日はなんかもう5時なのにもう空が明るいなとかさ、そういう季節の変わり目だったり、ちょっとした気づき、なんか、あ、今日は空がいつもより青いとかね、例えばですよ、あ、花が咲いたなとか、この当たり前が、まあ、幸せだったり、それがまあ話の、なんだろう、ネタになるってことであると思うんですけど、でもね、この小さなことに気づくって、これね、むしろエネルギーが必要なことだと思ってるんですね。やっぱり基本、まあ、人ってそんなにいろんなことを見つけようとして生きてるわけではないから、今目の前にある、今そこにあるものをなんか、まあ、こなすという方はちょっとあれだけど、まあ、それが、例えばご飯を食べる、あ、その時じゃあ今日は生姜焼き定食を食べるって、あ、これが美味しかったなって、その生姜を見て、なんか例えば、あ、この今日の生姜は粗みじんの生姜焼きだったなとかさ、なんかそういう細かいとこを発見できる人もいるわけですよね。でもそれってむしろ、そのなんていうか、生きるエネルギーにあふれてるというか、でもこういうね、例えばラジオやってるとか、何かその普段から話が面白い人っていうのは、そういうちょっとしたこととか、それが別にそういう自然なこと、花が芽吹いたとか空が青いとか、そういうことじゃなくてもよくて、例えばちょっとした気づきとか、なんか私もたまに言いますけど、先週とかだったら、なんかこういうふうに話をした時にこう返されるとこう思うよねとか、そういうちょっと自分いいんですよ、マイナスなことでも。なんかこう突っ込みたいこととかをさ、こう常に探し続けるってすごく難しいなと思うし、それが普段からある人っていうのはやっぱエネルギッシュなんだろうなって思ったりもするんですよ。まあそんなねこと言う私も割と、まあ、基本的にはそっちのタイプというか、いろんなことが気になるから、結構そういうのを、こうなんか見て、なんかこう疑問に思ったりとか、いろんな思いをこう思い巡らせるタイプなんですけど、でふと思ったんですよね。こう毎日が本当に楽しくて、今日もここの人、ここにありがとう、ここに感謝しますって言えるうちというのは、あ、もうエネルギーにあふれているんだなと、まあ、そんなこと言ってる私はですね、ゴールデンウィーク明けで、まあ、ちょっと今一気に疲れがきまして、こうのんびり過ごしてるんですけどね、まあ、そんな中でも、なんかやっぱり楽しみを見つけるというか、何かないかなと。今は結構こう一人で家にいることが多くて、まあ普段から一人で家にいること多いんですけど、家大好きなんで。で、ゴールデンウィーク中はなんかドラクエ4とかをやってたって話もしましたけど、先週。まあでもそれ以外別に何かやってるってわけではなくて、まあむしろ今はこう何もせずに、なんかこう天井を眺めてたいみたいなね、感じなんですけど、まあそんな中でも、そもそも私は止まると生きていけない生き物なんで、何か私何が楽しいと思うのかなって、ちょっと自分の中に自問自答してみたんですよ。まあ、そっからね、こういうラジオネタだったりとか、いろんな、またこう人と交流するときにいろんな話がね、こう広がるかなと思って、何が私楽しいだろう、なんかちょっとやってみよう

って思って、こう普段だったらこう最近流してたこととか忘れてたこととかね、なんかちょっと自分のその狭い部屋の中でいろいろ思い巡らしてみたんですよね。で、まあ、それが昔から楽しかったってわけじゃないんだけど、あ、私すごく楽な方法でご飯を食べてたなっていうことを思い出しまして、私ね、何でもご飯と炒めちゃうのが好きだってことに、気づいたというか思い出したんですよ。私もともとちっちゃい時から白米がもともとは嫌いだったんですね。その味がついてないし、なんでこの白米ってものがあるのみたいな。今と思えば、なって思えばあれなんですよ。例えばそのぬか漬けだったりとかね、ありますよね。いろいろこうご飯のあて、そのあてで味をつけて、それの時に白いご飯の甘みだったり、あの感じがいいわけじゃないですか。特にその調味料の当たり前ですけど、そういう味付けがされてないからこそ、その濃い味のものが引き立つわけで。でも当時っていうのは、そのおかずとご飯っていうのを一緒に食べるこの素晴らしさが分かってなかったんでね、どうも白米が苦手で、結構大人になるまであんま好きじゃなかったんですね。で、そんな時に思いついたのが、楽で栄養が取れて、基本的に炒めちゃえば美味しいっていうことに気づいて、私冷蔵庫にあるものを何でも放り込んでご飯と一緒に炒めてチャーハンにしちゃうっていうのが、結構その若い時のライフハックっていうのかな、やっぱりそのお金もなかったし、いろいろ食べ物もないし、偏っちゃうんですよね、食べ物が。で、例えばじゃあコンビニで何か買いましたとか、じゃあちょっとなんか食材を買って作りましたとかってなった時に、やっぱ一人だとね、そんな食べれないから絶対残るんですよ。で、残るとまあちょっと半分残したりするじゃん。でもそうすると、半分残して置いといても、結局それ忘れちゃったりとか、あとは、まあ、もともとそのご飯のおかずで食べるっていうのが、ま、得意じゃないってなると、結局、いや、でもおかずだけ食べるっていうのはなぁなんて機会を逃してて、ダメにしちゃうことが多くて。で、ある日、こう、ちょこちょこ、こう、一個一個何か料理にするんだったら、他の食材をこう、あてがわなきゃいけないけど、その、とりあえずそこそこ主張するものが残ってたんですよ。で、基本的に私、冷蔵庫の中に卵を置いてあるから、あ、これ炒めちゃえばいいんじゃないかなと思って、で、何が起きるかっていうと、そうすると、例えば、お肉だったり、野菜のちょっと残りだったり、まあ、例えば納豆だったりとか、何でも、放り込んで炒めて、塩コショウで味付けすると美味しいんですよ。あれ、すごいと思う、炒めるって。何あれ、火の力？何なん、熱の力？それでね、今日、ふと、まあ、何か食べなきゃなって思ったんですけど、まあそんな買い物も行ってないし、こうちょい食べして残しとくって、私ね、すごくね、食い地が張ってるんで、こうパパパッといろいろ食べたくなって、例えばこう作っておいたりとか、まあちょっとチンしちゃったりしても、全部食べちゃうんですよ、一回で。で、これ良くないじゃないですか。まあ年齢的にもね、食べれるんですけど、まあ年齢的にもそんなドカ食いは良くないなって思うから、ちょっと残すようにしてるんですけど、やっぱりその機会逃しちゃうことが多くて、でふっと冷蔵庫開けたら、もうバラバラなものが残ってたの。納豆が食べきれなかったんですよね。納豆でしょ。で、あとなんかね、サラダを買ったけど、まあ、食べきれなかったんですよ。で、ちょっとドレッシングがかかってるところとかかってないところ両方ちょっと残ってて、でこれも残ってる。で、あと何だったかな、なんかね、あと水餃子みたいに、水餃子になんかこう担々あんっていうのかな、甘辛味噌みたいな、鶏味噌みたいなやつがかかってるやつがちょっと残ってて、これ一個一個としてはおかずになるけど、なんかやっぱりそのご飯のあてにして食べたいっていう食欲もないし、なんかね、めんどくさかったんですよ。一個一個チンしたりとか、なんかこう皿もね、こうバラバラだし、で、あ、そういえば私全部炒めてたってことにふと気づきまして、で、まあ昔から卵は切らさないようにしてるから、卵があるで、チンするご飯は残ってたんで、これ全部炒めちゃおうと思って、すごいんですよ。だってラインナップが納豆でしょ？全部食べかけね。納豆に、なんかサラダのドレッシングがかかってる部分とかかってない部分。で、それでその水餃子。2個ぐらい残すのかな？水餃子になんかあんがかかったやつ。こうバラッバラじゃないですか。でも、でここに卵を入れるってなると、基本的に、タンパク質も取れていて、野菜も入っていて、結構これ総合栄養食品だと思いません？で、よし炒めちゃおうと思って、

味しいですから、何で炒めても。多分ご飯と卵がベースにあると、これ多分ね、卵がないとね、もしかしたらちょっと味がボケちゃうのかもしれないなって、こう勝手なね見解ですけど思ってるんですけど、全部ね一緒にしちゃったら本当マジで何でも美味しいです。でそれを食べて、あーやっぱそんなことしてたなーなんて思って、でふっと、もう一個ふっと気づいたの、あれ私が好きなことというか楽しい幸せだなと感じることってもう一個あったと思って、私冷蔵庫の中がパンパンだと幸せ感じるんですよ。これも昔からで、まあ、多分ねその20代の頃とかのそのまあまあ貧乏だったんでね、私ものすごくこういろんなことに飢えていたので、まあねお芝居ばっかりやってお金もなくて、まあよくあるやつですよ、あのお芝居やってバイトして、芝居の間は1ヶ月仕事ができないからみたいな、そんな毎日だったらそれはお金もないじゃないですか。でもそれでもよくて、だけどやっぱり昔から食欲はあるし酒欲もあるしね、でそれがその冷蔵庫に現れるというか、そのむしろ自分、もちろんあれですよ、自分の金銭的な余裕も比例しますけど、冷蔵庫の中がねすっからかんだとなんかね元気が出ないんですよ。でパンパンにするの、本当に自分の好きなもので綺麗にパンパンにした時、あなんか生きててよかったなみたいな、頑張って生きようみたいな風になるっていうことに、これもねその混ぜこぜチャーハンを作ってる時思い出して、冷蔵庫パンパンって幸せじゃないですか、あのいろんなもので。で大体私あの好きなものって必ず2つずつ買うんですね、一人暮らしのくせに。例えばあのなんだろう、例えばじゃあヨーグルト、好きなヨーグルトとかあって、私1個買うってことができなくて、っていうのも1個買ってもしすっごい食べたくてもう食べ足りなくてってなったら悲しくなっちゃうんで、すごいな私、ものすごい食い地張った話しか今日してないんだけどでも本当に1個じゃ嫌なの、満足できないの、安心が欲しいの、食に安心が欲しいんですよ。だから必ずお気に入りのものって2つ買うようにしていて、そうするとおのずと、まあ倍になるじゃないですか。だからやっぱりパンパンになるんですけど、パンパンになるってことはやっぱそこそこ何か余裕、もちろん金銭が一番そうですけど、やっぱりね心の余裕があって金銭面の余裕があると、あの冷蔵庫の中がパンパンなんで、私のそのなんていうのが、こういう波長っていうの、自分の調子の波長って冷蔵庫に現れるかもって思ってたんですよ。でここ最近は、まあ、結構そのゴールデンウィーク、まあ、ドラクエ4やってましたけど、でもお呼ばれする機会も結構いろいろあって、外出たりとかあのいろいろこうわさわさやってたんで、まあ、自炊もしてなかったし家でご飯食べてなかったし、まあ、そっちでこう気力を使っちゃってたから、あんまりこう家になんか熱量を置いてなかったのもあるんですけど、ふっと見た時に冷蔵庫空っぽでね、潔いぐらい空っぽで、やばと思って、あの20代前半の一人暮らし始めた頃を思い出す冷蔵庫みたいになってて、あなんかこのその20代の頃みたいに別に金銭的に余裕がなくてってわけではないけど、でもあそうかそうか、私は今冷蔵庫が空ってことは何か満たされてないなと、こう冷蔵庫で自分のバイオリズム考えちゃって、あ冷蔵庫をいっぱいにしなきゃっていうのも、あのチャーハン作ってて気づいて、まあ、いっぱいにしたからってなんだってわけでもないって思われると思うんですけど、なんかね私の中ではこう冷蔵庫の満たされがやっぱ心の満たしなんですよね。心なのかな、なんか満足するんですよ。でそれをこうちょっとずつ使ってって、で最終的にこう歯抜けみたいな使い方して、それを最終的に炒めるっていう、とにかくあの困ったら炒めるっていう。そうだから私あの人その楽しみよく聞くんだけど、何が楽しいのとか趣味とか聞いときながら、自分はあんまないんですよ。もうなんかやっぱあれ酒みたいな、私酒しかないんかいってちょっと思ってたけど、あ私やっぱりまあ食につながっちゃうけど、その自分の中にあるまあね、あの台所、まあ、台所って呼べるほどのうちは広さじゃないですけど、まあ、自分の城じゃないですか。その水回りもそうだけど、冷蔵庫と水回りが綺麗になってると気持ちが上がるんだなって思って、でね、そんな時にいろいろ思い出して、で私、まあ、さっきも言いました

けど、まあ結構ね、あの窮屈な生活をしていたんで、でその頃こうショーパブとかで働いてて、そうするとさ、やっぱりその若い子がさ、もりもり食べてるのが楽しいなっていうお客様っているんですよ。でやっぱりその例えば誕生日になるかとかなると、あの誕生日プレゼントっていうのかな、何が欲しいっていう風になるでしょ。でやっぱりさ、こう若い時だった、例えばあのハイブランドの普段自分じゃ買えないけど、例えば口紅が欲しいとか、そんなに高いものはもちろんあの買ってもらえないけど、でも自分で買うにはちょっと手が出ないけど、なんかちょっと贅沢したもの欲しいとかってこう言いがちだし、まあ言ってもいいと思うんですよ、あのいただけるんだったら。でも私よく考えると行ったことないなと思って、で何が欲しいって言って、私よく言ってたのが、コンビニで好きなだけ物買いたいって結構言ってたんですよ。あ、そういえば私そうだったと思って。そうなので、こう例えばなんか、例えばショーパブで働いてて、でなんかこう歌歌ってとか言って、あ、いやなんかすごかったね、なんかじゃあいっぱいおごるよとかさ、あるじゃん。そしたら、いや、ていうかだったらコンビニでさ、ちょっとさご飯買ってみたいな、しかもそのちょっとではなくて、なんていうの、もうどさっと買ってもらったって、当時だったらコンビニなんてそんなに高くないから、まあ言っても数千円なんですけど、私ねコンビニでいっぱい物買ってもらうのが一番幸せだったなってことを思い出しました。いらないんですよ、その高級な化粧品とか、わかんないけど何、なんかバッグとかあるじゃないですか、もう全然興味なくて、そんなもののお金使ったらもったいないから、ってすぐなくしちゃうしと思って、そんなものはいらない、貴金属とかもそんなのいらないから、コンビニご飯かもうゲームのカセット買ってほしくて、いやなんかずれてるのかな。まあでもね、人それぞれですよ、価値観はさ人それぞれだからいいんだけど、だから当時自分が働いてたところの並びにコンビニがあったんですよ。で何が嬉しいって、例えばじゃあ自分で普段コンビニ買うで何か買うって言ったら、まあそうだな、おにぎり買うか、まあお弁当なんか一つ買うか、まあちょっとそれに例えばちょっと高めのコーヒーとかジュースとかつけるとか、まあ関の山なんですけど、あの当時私にとって手が出なかったものっていうのが、あのまさに惣菜、そのご飯に合うような惣菜だけで、例えばお魚だったりとかさ、お肉だったりとか、それこそぬか漬けだったり、そういうのってものすごい高級品じゃないですか。だって1個でそこそこの値段して、その1個でお弁当、おにぎり、お弁当だったら1つ、おにぎりだったら当時2つぐらい買えた値段だから、そんなもの買えないんですよ、私からしたら。もう私からしたらそれがハイブラウンドなんですよ。もう例えば、うん、当時だったらそこのサンクスかなんかあったのかな。そうだから、私の中ではサンクスのハイブランドなわけですよ。そういうちょっとしたサバの味噌煮とかさ、牛カルビ焼きみたいなのがこうなんかこう一つにまとまってるやつね、あの一つこう パウチっていうのかな、なってるやつ、あんなものは買えないわけです、当時の私には。ただそれを例えばじゃあその大人買いですよ、例えばこう大体ね、棚にそうだな陳列されてて5個ぐらいあったら、こっからここまで、この惣菜こっからここまで買ってくださいなんて、もう夢のような話で、そうだから、それが私にとってすごく、ストレス発散だったし幸せだったってことをいつの間にか忘れていて、このなんかゴールデンウィーク明けに初心に帰ったのかな、何の初心何の初心だか分かんないけど、まあとにかく食い地の初心かな、食い地は張ってるんで、ずっとね、食い地の張り方はどこから始まったんだろうと、まああと幸せってなんだっけっていうね、本当は私の幸せはやっぱり食だなというのをね、すごく気づきました、ここの1週間ぐらいで。いやでもみんなだから何なんだろう、みんなの幸せを聞きたいな、どういう時に幸せを感じるとか。私はもう今本当にあの声を大にして自信を持って言えるのが、冷蔵庫の中がパンパンの時、これが一番幸せです。だからこう私をね幸せにしてあげたいなって思う人は、あのコンビニのご飯をたくさん買ってください本当にあのいいです、たくさんじゃなくてもいいんです。あのね、今ちょっとまあ高くなっちゃったけど、そういうねサバの味噌煮とか、あのあるでしょパウチの惣菜を、ほんとこっからここまで、たった5種類ですよ、こっからここまで買ってくれるだけで、私はもう、あ、もう長生きしようって思いますまあそんなことをね、あの気づいた1週間だったんですけど、まあね、こんな生き方も面白いなと思いつつ、

そんなこんな言いながら、5月も中旬に差し掛かろうとしておりますが、ハブ談義の朗読会がですね、5月の30日の土曜日にあります。ちょっと今いろいろバタバタしていて、なかなか告知ができてないんですけど、あるんですよ、今月も30日に。日本酒とのマリアージュ、日本酒とそして朗読の調べ、今月もありますので30日、15時半から、まあ、大体17時まで、新宿ゴールデンがアルパカで、店員がねそんなにないんで、もうすでに何名か予約いただいてるんですけれども、ありがたいことにまだね若干お席ございますので、今月は何を読むのか、そしてどんな日本酒がどんなおつまみが出るのかっていうのを楽しみにね、ぜひ一度聞きに来てもらえたらなと。まあそんな中で10月も、本公演がありますので、それの準備もね着々と進めて、足りなかったり、まあ進めなきゃダメなんですけど、まあでもやることいっぱいんですよ今この時期。本当に休んでいられないの、休みたいくてもってなんだ、本当になんかもう止まってしまうと止まっちゃうんで、全部が今が一番この稽古がね始まった方がよっぽどやることって明確になっていて、このね下準備の時期にが一番しんどいんですよね。決めようと思えば何でも、まだこういろんなことを公表してないこともあったりすると、今じゃないですか、いろんなことを戦略だったりいろんなことを考えるって。だからそこがねいつもね一番大変、今が一番、まあ、大変しんどいんで、まあ、だから冷蔵庫をねパンパンにして、まあ、毎日挑んでいきたいなと思っているわけでございます。はい、今年もね秋公演がございまして、その前にもちょいちょいあるんですけど、まあでも何よりね毎月、多分少なくとも8月ぐらいまでは朗読会やるかな。9月からは稽古が入っちゃうんで、8月までなんで5、6、7、8、今月入れてまだ4回は、やる予定でおりますので、どんどんねグレードアップして、私たちもこういろいろ慣れてきてね、いろんなことができるねっていう可能性を見出しておりますので、ぜひ朗読会の方も足をお運びいただければと思います。はい、まあ、そういうわけで皆さんね暑くなってきましたけども、すでにね夏バテみたいなながなってる人もいますけど、食べましょう。食べてるうちは大丈夫です。食べなくなった時って一番人間やばいと思ってるんで、私は冷蔵庫をパンパンにしてなるべくご飯を食べて、まだも食べ過ぎないで、これ以上大きくならないように気をつけながら、毎日頑張りたいと思いますんで、一緒にまたこれからね梅雨が来るんでね、ふわっとゆるっと、やっていきましょうということで、はい、では今宵もありがとうございました。おやすみなさい。

JOZZ7BUFM。 こちらは水口 FM、FM 花です。周波数 77.5MHz。出力 10W で、甲賀市水口町広小路スタジオよりお送りしております。

0: おはようございます。お目覚めはいかがですか。5月14日木曜日、滋賀県甲賀市水口町広小路スタジオからお送りするホットモーニングラジオショーの時間でございます。木曜日はいつもの通り京子姉さんと、そして広小路の吉永小百合さんと55分間楽しく過ごさせていただきます。どうぞ皆様お耳の方だけお貸しくださいませ。またオペにはカズローキング入っていただきまして進めさせていただきます。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。今日私スタジオの方に参りましたが、もうね、田んぼにほとんど田植えというんですか、田植えが済まされて、まだまあ植えてない鏡のような田んぼもありましたけれどもね、小さなさなえが風に吹かれてね、本当に今日5月の良いお天気ですのでね、朝日に照らされて、ああまた今年もおいしいお米が取れるんだな、それまでには88回ね、お米とかで88回また農家の皆さんが一生懸命作ってくださるんだな、一粒のお米でも大切にいただかなくてはと思ってスタジオに参りました。はい、5月14日ということで、皆さん14日はね、2月はバレンタインデー、そして3月はホワイトデーで、そしてね、恋人のできなかった方には4月14日ブラックデーって言ってね、慰め合うっていうなことなんですが、恋人のできた人はオレンジデーということなんですが、5月はイエローデーって言って、韓国ではね、恋人ができなかった方は黄色い服を着てカレーライスを食べるとかいう、そんな面白い日なんですよ。14日はそんな日なんです。小百合さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: まあね、いろんなね、恋人のね、もう私たちはちょっとね、ほど遠い昔の話になりましたけどね、よろしくお願いいたします。この間の日曜日は10日でしたか、
1: はい、
0: 母の日でしたね。
1: そうです、そうです。
0: 小百合さんのとこはね、お花屋さんですからね。
1: そうです、もうね、はい、朝からもう夕方遅くまで、はい、もうにぎわいましたね。
0: そうでしょうね、お店も忙しかったでしょう、
1: はい、
0: ね、
1: ほら、一昔前の母の日と、
0: はい、
1: 今の母の日と、はい、ちょっとこうコロッとこう変わってきてるんですよね。
0: 昔は母の日とはもう赤いカーネーションで、はい、学校でも胸にカーネーションつけましたね。
1: そうです、
0: お母さんありがとうって、ね、
1: そうです、う
0: ん、
1: でカーネーションももちろん人気は抜群なんですけれど、うんうん、今はもうアジサイなどね。
0: あ、はい、そうなんですか。
1: でアジサイはちょっとほら花言葉でこう移り気というようなこともあって、あ、
0: 色が変わるしね、はい、
1: 正岡子規がね、うん、アジサイや昨日の誠今日の嘘、うん、というふうにこう日によって色が変わっていく、うん、はい、でちょっとこう母の日に不具合な感じもするんですけど、
0: はい、
1: よく見るとそのアジサイの学編が集まってこう花房を形作っていることから、はい、はい、うん、家族団らんのシンボルということで、
0: はい、
1: 母の日にふさわしいというふうに認識されて、はい、もうそれがもう色さまざまな形も ね、もうすごいのと、ほんでもういつも花というと、
0: はい、
1: こう若い女性が花屋さんによく来てくれてましたけれど、はいはいはいはい、今はね男の方、
0: はい、
1: しかもそれ若い男性、
0: はい、
1: もうそれその人が増えているので、私もびっくり。

0: しました。
1: そうですか、はい、息子さんからね、うん、お花をいただくのって嬉しいですね。
0: そしてその若いパパが小さな子供を連れて、うん、あのお母さんママにね、うん、送るので二人がこう相談し合ってる姿とか、あこう世の中はちょっと変わってきたなと。
1: そうですね、うんうん、私とこはもう息子若いパパではありませんし、うんうん、まあお花はくれませんでしたが、
0: う
1: ん、ここのカズローパパがね、
0: あ
1: そうお母さんにって言ってね私にね、お花をいただきました。とっても嬉しかったです。
0: そしてね私ちょっと感動したのは、はい、ものすごい綺麗な、お花が作られてあって、はいはい、これはあのあ注文なんですけど、はいはい、あの聞いたら、うん、毎年その亡くなったお母さんの仏前に備えるのに、うん、もう立派なあのアレンジメントをね、はい、用意されてる。もうそれも感動しましたね。
1: いいですね、
0: いいです、
1: 素敵です ね。やっぱりお花っていうのはこう夢がありますね、
0: う
1: ん、
0: そうですそうです。
1: 私もね、おかみさんとね和郎さんからお母さんありがとうっていうのでね、うん、あの第二のお母さん用で、ね、いただきましたけど、あのカーネーションもあの赤じゃなくて紫色の変わった
0: んで
1: ね、事務所に飾りましたらみんなお客さんがねこれ変わった
0: ね、カーネーションを言うと赤とかピンク、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: もうそういう定番に思ってましたけど、うんうんうん、もう時代はどんどんともうそのね変わってきてますよね。
1: アジサイもいろんなアジサイがありますね。
0: そうです本当にもう複雑な色、うん、
1: ね、私はアジサイというとね、うん、案外私アジサイというと母を思い出すんです。あの母はもう昔はもう働くのだけがねあれでしたので、あの雨が降ると外に出られないいうことで、雨が降ると両親のそのね寝室を掃除するんですね。そこで私がこうこそこそと遊ぶんですが、その時にこの裏の縁側の向こうに青いアジサイが咲いてるんですね。でも今もまだ咲いてますけど、ね、それを見るとねお母さんがいてくれるっていうのが嬉しくて ね、それとだから母とアジサイというのは結構ね結びつくんです。
0: そうですか。そしたらまあ特別今そのアジサイが出てきたわけではなく、はいはい、京子さんの心の中には
1: そうです、
0: アジサイも、はい、母の日のお花だったんですね、
1: はい、偶然今ふっとねお話聞いててね、うん、あ私結構カーネーションよりアジサイの方が見る方が母を思い出すなと、ね、ふっと今ね
0: ブルーのアジサイいいですよね。
1: そうですね、昔はもうブルーのアジサイばっかりだったの
0: で
1: ね、
0: でもやっぱりそこに落ち着きますね。
1: そうです ね今懐かしいもう40年前のことをふっと今思い出しました。はい、ありがとうございます。ここでねメッセージがたくさん届いておりますのでご紹介申し上げます。はい、冷めても湯たんぽさんからいただきました。マママスターこあごめんなさい、あこれはあれですね、ちょっと待ってくださいね、あるかな、あすいません、ここから上からちょっとね行かせていただきますね、はい、しょこ兄さんからいただきました。京子姉さん、ひろこうじの吉永さゆりさん、和郎さん、リスナーの皆さんおはようございます。爽やかな今朝のひととき生放送ありがとうございます。今日も夏日予想、適切に睡眠をとって元気に過ごしましょう。今月のことの葉だよりは焦ってませんよ。ゴールデンウィークの初めに投稿完了しました。明日15日は投稿の締め切り日、まだの方頑張ってください。昨日の夕暮れ幸せストリートでフラワーズ DJ のカオルさんが初投稿すると聞きました。放送が楽しみです。ではでは残り時間も楽しいお話楽しみに聞かせていただきます、ということでしょこ兄さんからねことの葉のねメッセージくださいましたので、ね、
0: ありがとうございます。
1: さゆりさんちょっとここでねもう明日がね、はい、締め切りですので、
0: そうですね、ちょっとことの葉が、はい、明日で締め切りです。青葉若葉の輝きに5月の風が吹き渡ります。一年中で一番美しく鮮やかなこの季節、もう最後の日ですので、はい、こぞって投稿お待ちいたしております、はい、お題は帽子と香る、 作品は5月15日締め切りです。
1: もう明日ですね。
0: そうですね、
1: はい
0: はい、初めてのリ

0: スナーさんの皆さんにも、はい、ぜひお送りいただきたい。
1: そうですね、はい、ありがとうございます。それじゃあ皆さんね、はい、明日までが締め切りですので頑張ってください。私もまだ出しておりません。出せるかどうかちょっと確約はできません。はい、はい、まだメッセージ届いております。城南のひろちゃんからいただきました。おはようございます。城南のひろちゃんです。だんだん夏に近づくにつれ暖かくなってきます。最近何か春が少なく夏が長いように感じます。気のせいか、それとも甲賀市は、熊被害がなくて本当に良いところですね。ねえ、もう各地ではね、熊が出た熊が出たってね、私お友達がわらびをね取ってきて、ものすごい私大好きですのでくれるんですが、私ちょっとね熊出ないっていうことは分かってるんですけど、ちょっとこの頃山の方へ行くの怖いな、もし出てきたらどうしようかなというようなちょっと不安になるんですがね、ひろちゃん、こちらはね熊出ないということですがね、なんか物騒な世の中になってきましたね。まあ熊さんにしてみたら名神高速とか新名神いろいろできてね、こうのそのそとこっち出てくるんでしょうね。はい、もう一つ、八幡神社のとっちゃんからいただきました。広小路の小原玲子さん、はい、広小路の吉永小百合さん、和郎さん、おはようございます。いつもご苦労様です。いつも先輩が昔話や歌が懐かしいです。いつも健康で頑張ってね。あまり無理をしないでぼちぼち行きましょう。それではまた会える日お待って会える日お待ちしていま す, です、ね、はい、八幡神社ぞうちゃん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: はい、はい、メッセージをたくさんいただきました。まだまだ時間がありますので皆さんお送りくださいませ。本当に良いお天気になりましてね、今日もありがたい日ですね。はい、それでは次の話題に、ちょっとここでね今7時12分ですので、ちょっと音楽をね、はい、お聞きいたしましょうか。はい、はい。

0: はい、ただいまお聴きいただきましたのは合唱曲で一日に何度もお聴きいただきました。さゆりさんはこの合唱をしていらっしゃるので、はい、この曲
1: そうなんです。一番最初にね、はい、もうこの曲習いましたね。
0: そうですか、
1: はい、
0: そしたら、はい、グループの皆さんも今日聴いてくださってたら嬉しいですね。
1: きっと懐かしく聴いてくださっているんじゃないかなと思います。
0: はい、はいはい、お聞きいただきました。一日にも何度も、はい、お母さんお母さんという言葉ね、はい、やっぱり5月は10日だけが母の日じゃなくて、やっぱり5月というとお母さんというのを ね、はい、ね、まあ、いつでもお母さんって
1: 10周年 の、 うん、コールさつきの時にもね、はいはい、京子姉さん司会に入っていただいて、あ、そうそう、この歌も歌ったんですよ。
0: そうでしたか。
1: 確かね、オープニングにね、はい、これだったと思います。
0: そうですか。
1: もう私も忘れられない思い出です。
0: そうですね、はい、ね、私司会させていただきました、はい、当時はまだね、
1: う
0: もう少し若かったのでね。
1: そうです、そうです。
0: ね、懐かしい歌でしたね、
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、それから一つはタゴ、なんとか言うね。
1: そうですね。ね、なんじゃもんじゃの聞いて知っておられます？
0: なんじゃもんじゃ言うと、ね、まあね、
1: 私ね、はい、もう十数年前に、はい、どこを通ったかということも定かではないんですけれど、はい、湖北の方に向かって走っている時に、
0: はい、
1: 確かもうムクムクとこう入道雲の、はい、真っ白な入道雲が、
0: はい、
1: もこもこもこもこっと現れているような木に、
0: うん、
1: 何本か見て、
0: うん、
1: びっくりして、あの木は何ですかって聞いたら、うん、あれはなんじゃもんじゃの木というなんやろうなっていうので、
0: うん、
1: なんじゃもんじゃの木という名前がついてんねわって言って。そうです
0: か。だから別名はなんじゃもんじゃの木
1: って、はい、ほんで一つバタゴっていう木ですよね、
0: うんうんうん、
1: 美しいです。遠目で見たら
0: 雲のようにも
1: そうです、そうです。私はそんな風に思いましたね、
0: うん、
1: でこれがもう湖北 の、
0: うん、
1: 長浜高槻町の雨の森宝州さんのところにね、
0: はい
1: はいはい、今も最中であと1週間が見頃やと、
0: はい、ああそうですか、はい、雨の森宝州さんというのは長浜で生まれてもう400年ぐらい前の方なんですね。
1: 江戸時代の人ですよね。お医者さんの家に生まれて、
0: はい、
1: もう子供の頃から9歳の頃から漢詩を読んだと。
0: はあ、
1: もう天才やね。
0: すごいですね、
1: うん、なんでも一生文学詩作に励んで、まあ、朝鮮と日本の文化交流をされた有名な人ですけれど、
0: そうですか、
1: 私たちはこう同じ滋賀県に住んでいながら、
0: そうです、ね、
1: あまりにもこの湖北の文化とか、
0: そうです、ね、
1: 歴史にちょっと疎いですよ ね、
0: そうですね。中井長寿先生もね、
1: そうです、そうです、
0: 高槻の方ですし
1: ね、
0: すごい方がいっぱいいらっしゃるんですね。
1: そうです。でなんとこの方ね、
0: はい、
1: 81歳から和歌を学んで、
0: うん、
1: まあ、対馬藩に仕えられた武士なんですよね、
0: はい、
1: そして古今和歌集とか、
0: うん、
1: そういう和歌を81歳から学ばれたと、う
0: ん、すごいですね。
1: こんなすごい人が滋賀県におられたんやねということを、
0: そう思うと、うん、雨の森宝州さんのそういうのお話を聞いてますと、
1: うん、
0: もう年やからもう今更いいわって言ってられませんね。
1: その江戸時代の人ですよ、
0: はいはい、
1: 医学も薬もそんなない時代にね、はい、
0: うん、
1: すごいなと思います。
0: そうですか、私もね、雨の森宝州さんのことは全く知りませんでしたので、うん、昨日一夜漬けで一生懸命調べさせていただいたら、うん、そうか、晩年のね81歳の頃から和歌を学ぶってすごいなと思ってね、
1: ね
0: すごいですね。そうですか、はい、ちょっとここでね、
1: はい、
0: お知らせなんですが、木深、私最寄りの駅は木深川駅

0: ですが、キブカの駅のね、あの南口にはこう今広場でね、なってるんですけれども、毎月第2日曜日にはね、プラット広場フリーマーケットっていうのをね開催されているんですね。まあ、5月は10日母の日でこの間済んだんですが、まだね毎月また、6月は14日にあるんですが、6月7月とね第2日曜日11時から3時まで。
1: 何を売られるんですか？
0: いろんなものをね、キッチンカーが3台ほど来てね、ほんで地元の人気店による、飲食ブースやらも出店されますのでね、また皆さんね、もうちょっとこうキブカの駅前がね、栄えたり人間界になったらいいなということで。
1: ということ昔の正面駅、
0: そうです、昔の市民病院とかあった、昔はもう
1: 反対側やね、駅の今の。
0: そうです、そうです、昔は北口いうのは無償ので田んぼでしたね。
1: で
0: もそちらが開けてもうそっちが表のように
1: 見える。なるほどなるほど。
0: でもね南口は昔はね、あれだったんですが、
1: 私らはもう未だに南口の方が懐かしいです。
0: そうですか、そうですね。
1: 小さなおうどん屋さんもありましたね。
0: そうです、はいはい、小野山さんの ねうどん屋さんありました。はい、ね、随分ちょっとね地形が変わりましたけれどもね、ロータになってますけど、その横が本当に広場になってね、本当に一生懸命ね皆さん、それでね出店 の募集されてるんですよ。雑貨とか衣類とかね、アクセサリーなどで、食品販売はお断りしますということですが、で1ブースは物販店で500円、キッチンカーは2000円ということで、募集数は先着10組限定ということでねなっておりますので、またわからないことがありましたら、キブカはコミュニティセンターへねお尋ねくださったらいいと思います。電話番号は0748-62-2027です。キブカはコミュニティセンターはもう木深川駅降りたら徒歩 2,3 分で行けますのでね、ぜひまたブースをね、こんなフリーマーケット参加したいわという方、そしてまた参加されない方は見に行こうかなということでね、ぜひ行ってください。はい、今時刻は7時23分ですが、ここでまたね一曲歌の方お聴きください。

0: はい、ただいまお聞きいただきました歌はこの広い野原いっぱいにお聞きいただきました。はい、メッセージが今またね、流れてきましたのでご紹介申し上げます。ラジファンさんからいただきました。玲子さん、さゆりさん、和郎さん、おはようございます。先ほどからお母さんの話を聞いて84歳に亡くなった母親の声を思い出しています。子供の頃からよく面倒を見てくれた母親、声を思い出していると母親に包まれた自分になっています。これもお二人のお話がそうさせてくれているのだとお礼を申し上げます。今日も暑くなるようなので熱中症には気をつけて一日過ごしましょうということで、ラジファンさんありがとうございます。
1: ありがたいです ね、
0: ありがとうございます。こうして聞いてくださってるんです ね、 そしてね、誰にでもお母さんはね、いらっしゃるので、
1: お母さん私たちの喋り方にお母さんを感じていただいて、
0: ね、ありがとうございます。はい、そんなことで、5月もね、連休がもう終わりまして、ちょっと5月病で中には良いお天気で今日も気持ちいいと私は思ってるんですが、また学校とか職場とかこう5月のちょっと鬱の方も5月は
1: 5月病なんですよね。
0: そうですね、
1: こうやる気が起きない、心にこう不調をきたす時期で、はい、こうずっと長い間家にいていて、これからまた学校や職場へ行くとなると、ちょっと気持ちが重くなる。わかりますよね、それは。
0: そうですね、
1: はい、
0: ちょっと仕事がちょっときついとか、ちょっと私に合わないなとかいうのを仕事していらっしゃる方は、私もちょっと一時そういう時期ありましたね、若い時に。
1: 誰でもね、はい、でそんな頃5月病とか、そのうつ状態とかいうような言葉がなかったので、ただなんとなく気分が沈んでいましたけれど、そういうことなんですよね。
0: そうですね、
1: でやっぱりちょっと子どもの様子がおかしいなと思ったら、学校に行けと言って無理強いするのは避けるべしだと専門家は言っておられますよね。ほんでね、やっぱりこれ新聞に載っていたあれなんですけれど、我は草なり伸びんとす、伸びられる時伸びんとす、伸びられぬ日は伸びぬなり、伸びられる日は伸びるなり、こういう詩があるんですけれど、また必ず伸びる、必ずまた復活するので、
0: そうですね、
1: 焦らないで、寄り添うことが肝心であると言ってますね。
0: 会社でも行きたくない時は、あまり無理してというのは、それをちゃんとこう受け入れるということも大事かもしれませんね。
1: でやっぱり人生には伸びない日々もあっても、
0: はい、
1: これは当たり前のことであると。
0: そうです ね、
1: ね、
0: はい、だってジャンプするときなんか、突っ立ってたらジャンプ高く飛びないでしょ、やっぱり高く飛び上がるときにはこうしゃがんでぐっとしてピョンと飛び上がるから、やっぱりそういうふうに思われたらね、今ちょっとこう沈んでるときは飛び上がる前かなというような感じでね、
1: お天気でもやっぱりいろんなお天気があるのと同じように、やっぱり人間の成長の中にもいろんな歪みがあったりするんですよね。
0: そういう方はちょっと早めに寝るとかね、前日に用意を準備しておくとかね、

0: そしてあのリラックスな時間を作ったりね、で連休明けはあまり無理をしないで、でまたこうちょっと苦しいことをあの友達なんかにね話してこう気持ちを楽に持つということも大切かもしれませんね。あのまあいろんなあの人生にはね、あの同じ天気であっても、あの今日は楽しいと思ってる人 と思ってる人とね、
1: ありますよ ね心模様がね。
0: そうそうですね、はい、
1: まあ、強い心で、
0: そうですね、
1: 生きていきたいですね。
0: はい、はい、そうですね、頑張りましょう。それからもう一つ話題をね、
1: はい、
0: いきましょうか。
1: これはね、
0: はい、
1: あの長浜のナイチンゲール、
0: あ先ほども長浜でしたが、はい、長浜ね、
1: はい、ちょっとかなり昔の日露戦争従軍の人 の、
0: はいはい、
1: あの出雲安夫、安夫って男の人じゃなくて、
0: うん、女性
1: の
0: ですね、
1: あの女性の安夫さんの生涯が紹介された新聞ね、
0: はい、明治から昭和にかけて
1: 活躍
0: された方ですか。
1: そうなんです。でこれあの縁談も断って、うん、ずっと独身で、
0: うん、
1: あのまあ、キリスト教にお勤められて、
0: はい、
1: 京都看護婦学校に入学されたと、うん、で勉強するのにも経済的に苦しくて、うん、教科書を買うことができなかったので、うん、あの友達が寝てから友達の教科書を書き写すような苦学をされたと、うんう
0: ん、この方9人兄弟の8番目ということで、やっぱり生活が
1: 苦しかったでしょうね、
0: 昔ですのでね。だから教科書もね、そんな、そうなんですか。
1: そしてね、日露戦争の従軍看護婦を、うん、のあの養成にあの、出向かれたんですね、
0: はい、
1: そして12月に召集を受けて、あの東京の陸軍予備病院に勤務されて、
0: うん、
1: もう戦地から送られてきた傷兵、
0: うん、
1: 傷病兵の看護に当たられて、
0: うんうん
1: う
0: ん、
1: もう両足がちぎれてだるまさんのようになって兵隊さんが泣いていたと、
0: うん、
1: そういう手記をね残しておかれますね。
0: うん、そうですか、ね、うん、でも16歳で、昔の方だから16歳でもう縁談と、もう兄弟が多いから早くもう嫁りんだぞということかもね。
1: それを断ってね、家で同然でふるさとを後にして長浜キリスト教会に勤めたという方ですね。
0: あ、そうですか。
1: 幼い顔をして新聞に載っておられます。
0: あ、本当に ね、
1: でね、私のお隣 の、
0: はい、
1: あのところにあの 福さん、ふーちゃん、はい、ふーちゃん言って慕ってたんですけど、
0: はい、
1: その人も私より15年上のお姉さんで、
0: はいはい、
1: そういつもいつも遊んでもらった経験はないんですけど、
0: はい、
1: この方も先の戦争の従軍看護婦でね、
0: はい、
1: あの外国、
0: はい、
1: あの南の国にあの派遣されたので、はい、あの果物がなっていて、
0: うん、
1: そしてあの食料には困らなかったと、
0: うん、
1: これが寒い国に送られていったら、
0: うん、
1: あの元に死んでるわって言って、
0: うん、
1: 大人になってからすごい交流を持ってですね、
0: うん、
1: あのこの手記を書いておかれます。
0: うーん、
1: で、あの4、5年前に亡くなられたんですけど、
0: うんうん、
1: 妖怪地のほらあのマーガレットステーション、
0: はいはいはい、
1: あっこに平和会館がありますよね、はいはい、あっこで講演されたりね、
0: はい、
1: あのその戦争の話は直接私は聞いてないんですけれど、仏壇の引き出しからね、あのそのふーちゃんが出、うん、あの出向いていく時を見送った時の手記とか、あのお別れに送った、うん、あのお祝い金とか、
0: うん、
1: そういう金額も書いてるのがポツダーから出てきて、
0: はい、
1: 若林福さんに送るっていう風にね、あれ父の字やと思うんですけど。
0: あ、そうですか、
1: はい、そんなが残っています。
0: そうですか、はい、懐かしいですね、はい、そんなあのこの時代になってまた見るとね。
1: そうです、戦争は今でもやっぱりずっと尾を引いて、
0: そうです、ね、
1: 息づいていることですね。
0: そうですね、はい、ここでまたねメッセージが届きましたので、はい、ご紹介申し上げます。おはようございます。さゆりさん、れいこさん、かずろうさん、おはようございます。今日も暖かい天気です。私はこのところ毎朝朝夕畑に水をやっています。

0: じゃがいもは間もなく収穫ですが、今年は久しぶりにきゅうり、オクラ、バターナッツを植えました。楽しみです。オクラもヘルシエと、オクラもヘルシエと言います。あ、そうなんですか。ヘルシエというオクラなんですね。はい、薄い緑の美味しいオクラです。たくさんできたらプレゼントさせてもらいます。では今日も一日素晴らしい日でありますようにということで、愛荘町の方からいただきました。ありがとうございます。愛荘町は素晴らしいさつき晴れですよということで、
1: 嬉しいですね、
0: はい、いただきました。ありがとうございます。はい、ラジオネーム、花文堂様よりいただきました。自称97歳ということで、笑い香るスタジオ、ごめんなさいね、これは琴の葉だよりのこれをくださったのかな。これはちょっと今はあれしましょうね、はい、ちょっと今度の琴の葉だよりのこれ送ってくださったんですね。はい、はい、すいません。これはまたね、今度の放送日にご紹介申し上げます。失礼しました。はい、今度はラジオネーム千葉のひばりちゃんからいただきました。ありがとうございます。おはようございます。爽やかな5月の朝、一日に何度もという懐かしい合唱曲を嬉しく聞きました。この世に生まれ、生きとしも皆にお母さんがいるものですものね。当たり前だけど改めてすごいことだな。一日に何度もお母さんって、今日も一日元気でいてや、
1: うん、ありがとう。
0: 元気ですよお母さん特に2人はお口の方元気ですよ、はいはい、ありがとうございます。
1: お口だけが元気です
0: でもね、どこか元気だったらもうそれでいいでしょ。
1: 元気をすべて口に集めて頑張っておりま す, そ
0: うそうそうす、ね、ありがとうございます。はい、今時刻は7時38分ですが、先ほどね、どうしましょうかね、ちょっとお話ししましょうか。
1: そうですね、
0: はい、14日というのは、まあ、バレンタインデーとかそういう話も してましたけれども、今からね35年前の1991年には信楽高原鉄道がね、大きな事故、あるいは世界陶芸博の始まってる時でしたね。42名のね尊い命が、そして628名の方が負傷者ということでね、ちょうど今のいい季節でしたわね。
1: 私ね、はい、その前の日に、はい、事故の前の日に行ったんです。
0: あ、そうなんですか。
1: これ1日ずれてたら、うん、今頃 ね、どうなってたか分かりませんよね。
0: そうですね、私はね、ちょうどその日に行くということで、その時間に電車に乗るということで、下田の方をね、会長さんなんですが、こうお迎えに行って、それから木深駅で乗るということだったんですが、下田まで往復したらすごくね、あれですので、もう車で行きましょうって言って電車に乗らなかったんですね。あれもし乗ってたらね、
1: ね、今頃どうなってた。でうちの智子のお母さんは、はいはい、ちょっと 2,3 人の方と一緒にね、はい、楽しみに行く、うん、そして木深川駅で止められたらしいです。もう乗れない。
0: あ、そうですね、もう世界陶芸博ぎっしり
1: 次にしてくださいって言って、うんうんうん、でもそれでプンプンと腹立てておられたんですが、うんうんうん、何のことない、それも死ぬっていたら大変なことで、もうね、止められたことが、乗れなかったことが、こうそこでもう明暗がはっきりと出た。
0: そうです
1: 、ね、そういう事故でしたね。
0: いや、私も どっちか言うと、もう下田まで迎えに行って遠いと、うん、まあ、ちょっとはそういうふうに思ってたんですが、あれを迎えに行かせていただいたおかげで、もうそんなん遠いねから、もう信楽まで行ったらというのでね、やっぱり人間ってね、何が好転に転ずるか分かりませんけどね。
1: そうですよね。そしてもう本当にたくさんの方が亡くなられて、うん、今もやっぱりそこを車で、ね、はい、たびたび通りますけれど、必ずやっぱり目がそちらの行きますよね。
0: そうですね、私ね、去年ね、神奈川県からちょっと5月来られたので、うん、信楽案内しますって言った時に、ちょうどこの時間に 通ったらあの式典がありましたのでね、あの車なんかからちょっとあの車運転してますのでね、あの手は合わせませんでしたけれども、あの乗って横に乗っていらっしゃったお客さんとね、今ちょうど式典ですね、で、あ、このここがそうだったんですかって言ってね、あの去年ちょうどその時間にね、今年もあるんでしょうね、
1: あるんですよ ね、忘れてはいけない、
0: うもう35年になってるんですね。
1: もう35年いくつやってんだ、そしたら
0: ね、
1: もう50前かな、う
0: ん、私はまだ50はなってません。
1: そうですよね、はい、私がちょうど、はい、ちょうど50、はい、50歳
0: そうですね、
1: ねえ、
0: あの水口ロータリークラブはその日例会をねそこでしようということでね、あのそういうの火曜日でしたの で私とこは仕事場木曜日でしたのでですけども、もうそんなことでね、まあ、今そういうのを思い出すと、え、交通あの事故が起こったんと言って、もう私は峠博に行ってたんですね、大したことないと思ってたら、
1: そうですそうです、う
0: ん、いや一人な誰かいて、え、亡くならはったんって言
1: うて、それがだんだん増えてきて、 でそれがこの同じ甲賀郡 の、うん、あの小さなね、うん、あのところで起こっているっていうのはもう本当にショック で、うんね、
0: でヘリコプターがもう飛んでね、
1: そうですそうです、
0: だから峠博に行くというような話を聞いてた人は、うん、あの知り合いやらが行ってないかなって、もう全国でものすごい皆さんが心配されたんですね。
1: そしてね、うん、あの数ヶ月経ってからも、うん、あの甲賀病院へ行くことがあったんですけれど、うん、昔の元の甲賀病院ですね、うんうん、ずらーっとその机に、うん、あの鉄道関係の人が座られて、うん、そこに来られる人の受付をね、うん、されてました。ちょっと異様な雰囲気をね、うんうん、そうですね、感じましたね。
0: もう二度とね、うん、あのような、ね、事故が起こらないように祈るばかりですね、うん、
1: ちょっとしたその考えられないようなミスやったと。
0: そうですね、
1: ね、
0: そうですね、
1: 交通事故ってそんなもんなんですよね、
0: う
1: ん、
0: だからこう毎日毎日あの今日一日がもう本当に無事にこう過ごさせていただいたのをありがたく思わなきゃなきませんね。
1: そうですよ ね本当に、
0: うん、ね、そんなことで、うん、あのちょっと気分をね変えまして、うん、ちょっとここであの高原列車というようなね、ちょっとウキウキするようなね、
1: はい、
0: 音楽をね、
1: そうですよね、
0: 聞きましょうね、
1: はい、はい

モルゴーワカルテットコンサート、公演は6月6日土曜日、甲賀市愛甲賀市民ホールで午後2時開演。さて、どんなコンサートなのでしょう。プログレッシブロックの演奏でも人気の弦楽カルテット、クラシックの名曲はもちろん、イエスやジェネシスなどプログレッシブロックの名曲も弦楽四重奏でお届けします。チケットは1000円で、会場窓口ほかローソンチケットでも好評発売中。お問い合わせは甲賀市愛甲賀市民ホールまで。もう一度日程をお知らせします。公演は6月6日土曜日、甲賀市愛甲賀市民ホールで午後2時開演です。私も行きます。楽しみです。

0: はい、先ほどお聞きいただきました歌は高原列車は行くでした。さゆりさん、はい、高原列車じゃないんですが、はい、今日はねこの後ね、はい、しばらくしてから近江鉄道に乗りましょう。
1: そうです、そうです、
0: ね、はい、近江鉄道はね65歳以上はねどこまで乗っても100円なんです。
1: いいですね、
0: はい、でもね一旦降りると例えば城南駅から石橋駅で降りても100円なんです。
1: あ、ということは降りずに行くのが
0: 100円。そうそう、だから一番得な特に長く乗るのは、うんうん、貴生川始発
1: 米原
0: もです。そこまででもね100円なんです。
1: 米原でまで行ってしまいますか。
0: それでね、65歳以上ということなんですが、
1: 私たちはしっかりハマりますね。
0: そうですね、
1: ハマりすぎ。
0: ね、私ねちょっと知らなかったんですが、駅員さんのいらっしゃる例えば貴生川駅とかそういうところでね券をねいただきに、その時に必ずね名刺とかそういうのはダメなんです。65歳っていうような証明できる保険証とか。
1: 顔だけでは飽きませんか。
0: 顔だけだったらもう若すぎますよ。
1: 若すぎますよね。
0: でね、それでいただくんですが、私65歳以上だったら誰でもいただけるのかなと思ったら、はい、違うんですよ。
1: そうですか、
0: はい、ね、私草津にね姉がいるのでね、あ65歳だからって言うと、あれはねなんか沿線に住んでるもの、貴生川から米原までのねそこの沿線に、だから甲賀市とかね、
1: なるほど、
0: うん、その方たちだということをね、
1: なるほど、
0: 話して、で初めて知りましたので、まあ65歳誰でもというわけじゃないんですが、
1: そしたらその沿線に住む我々はもっと恩恵を、
0: そうです ね、どんどん載せていただいてね。
1: そうですよね。
0: この間新聞に載ってたら近江鉄道も初めてなんかちょっと黒字になったということでね。
1: そうですか、
0: めちゃくちゃ嬉しいです ね、
1: ですね。
0: やっぱりね空で走ってるのやったらね、空で通勤の時は結構ねいらっしゃいますけれども、空で走ってるんやったら年寄りの人がね、年寄りいうのか、
1: もうでも空で走っておられる、走ってる様子をよく見ますね。
0: そうでしょ、だから、
1: ね、僕何人か数えたりしてます、
0: うん、
1: 私。
0: だからそういう時にね、夏は冷房が、冬は暖房があるのでね、うんうん、それに乗ってこうおしゃべりするのもやっぱり健康の一つでしょ、この年になると。
1: そしてまたその沿線には、はい、田園が広がり、まだまだその自然が豊かですよね、
0: うん、そう、八日市駅降りた八日市のなんか有名なとこ、越川行くと

0: 手まりとかね、あの駅の中にありますしね。でまた降りてどこか行くとね、いろんな、だからその前原までの行くまでにいろいろと各駅でね、ありますのでね、あの皆さんもね、65歳以上の方はね、
1: 嬉しいですね、
0: 行ってください。で今日はね、今日は私たちもちょっと行きましょう。
1: テーマは緑を求めて、
0: そうですね、
1: 森林浴、
0: はい、そうですね。あ、子どもたちが今ね、あの学校へ行かはります。行ってらっしゃい。はい、はい、ここでね、あのもう一つねメッセージ届きましたのでご紹介申し上げます。京子姉さん、さゆりさん、和弘さん、そしてリスナーの皆さん、おはようございます。お三人さん、早朝からの生放送お疲れ様です。今日は仕事、古東町からのスタートです。とても気持ちのいい朝です。でもまた日中は夏日になるんでしょうね。家の畑、きゅうり、トマトなどの順調に育ち、ありがたいことです。ところでこの間友達2人が話していたのを聞いていたら、1人がやっと就職が決まったらしく、でもその企業が残業してあまり支払われない、いわゆるブラック企業のようで困っていると。そしたらもう1人が何言ってるの、ブラックと色がついているだけマシやがな、僕は未だに無職やでこんなバカなことばかり言っていると天国の母から怒られるわほなさいなって言った
1: ね。すごいね、
0: もう本当に冷めて
1: る。無職よりはちょっとブラック企業の方がマシですよね。
0: でも冷めてもゆたんぽさんはよく、まあ毎回毎回ね、こんな楽しいことをね、上手にね、
1: これはやっぱりますね、センスですよね。
0: そうですね、
1: 笑いのセンス。
0: もう私この方のあれをプスッとこう笑えて、
1: もう先から笑
0: 読む前からね、よもう笑えてくるんですがはい、またもう一通ね、ゆたんぽさんありがとうございました。はい、今度はまたね、もう一通届きました。京子姉さん、さゆりさん、和郎さん、おはようございます。昨日は雷雨でしたが、今朝は太陽さんさん、爽やかな朝です。5月病の話が出ましたが、私の周りにもなかなか学校に行けず悩んでいるお友達がいます。真面目で積極的な子なので、どうしてこうなったのか、きっとその子にとっては今は充電期間でいろいろ思い悩んで葛藤する大切な大切な時期なのかもしれませんね。今はゆっくり休んで、またその子のペースで元気に動き出してくれたらいいなと願っています。今日も皆さんにとっていい日でありますようにということで、これは牛の長良川の、
1: そうなんです、
0: 長良のドドンパ娘さんからいただきました、はい、ありがとうございますね。やっぱりね、
1: お友達のね、子供さんで、
0: そうですか、
1: この子も悩んでいます。
0: あ、そうですかね、うん、
1: 大丈夫よね。
0: そうですね、はい、私もね、こう思うんです。長い一生にはね、うん、もう1年2年というのは、私子供もちょっとそういうな時がありましたのでね、うん、友達にね、うん、大変やろ京子さんって言ったら、うん、いやいや、もう長い一生に1年2年いうのはもう一瞬だからと思って、うん、もう今元気にね、働いておりますがね。はい、はい、今日の天気はもう晴れということで、 10% の降水確率 10% ということですが、もう本当に良いお天気に恵まれました。
1: 私たちって晴れ女ですよね。
0: 嬉しいですね、
1: はい
0: はい、また元気でね、今日はね、はい、近江鉄道に乗せていただきましょう、はいはいはい、それでは皆さん55分間お聞きいただきましてありがとうございました。和弘さん、どうもオペありがとうございました。
2: ありがとうございます、
0: はいはい、それでは皆さん、
1: いってらっしゃい。

0: FM 花。滋賀運送株式会社のガソリンスタンド高架サービスステーション、スタッフによる給油で安心安全、オイル・タイヤの無料点検もお気軽に、ガラスコーティング洗車も大人気です。高架市宮の前交差点すぐ近く、高架サービスステーションでお待ちしています。
1: 毎度お気に、滋賀で高所作業車レンタルといえば創業3

38年の滋賀ハイワーク株式会社、完全整備の安心作業は200台ご用意で、どんなニーズにもお応えします。0748-63-0333滋賀ハイワークまで。

0: これは千葉自動車工業の CM です。
1: カットカット、マイクの調子悪いよ。
0: もしこれが車ならとんでもないことになりかねません。車のことなら甲信口天理ラーメンさん横赤い看板の滋賀自動車工業へ。
1: はい、オッケー。